0: I England så det en del offentlige ansatte som tilbringer litt for mye tid på toalettet.
1: Ja vel?
2: Ja.
0: Vi hadde jo en historie om dette her, det var vel British Rail eller noe sånt, altså togselskapet borte i England som lagde til noen regler. Hvis de gikk vekk fra stasjonen sin i mer enn 10 minutter, så gikk det en eller annen alarm eller noe.
1: Oh, ja.
0: Så at hvis de gikk ut for å ta seg en røyk eller snakke med noen, eller hvis de forlot posten sin i mer enn 10 minutter, så gikk det en sånn alarm.
1: Ja.
0: Og dette var det mye skriverier om i engelske aviser. Og nå det påan igjen, men denne gangen så det ikke togselskapet. Denne gangen så det offentlige tjenestemenn, ansatt for myndighetene i Birmingham altså, som får gjennomgå. Og det de har gjort nå, det at de har satt en timer på lysbryterne på toalettet.
1: Ja, men vet du hva? Dette her spesifisert menn nå, altså som ikke i kvinner, men i menn?
0: Nei, egentlig ikke. Det toalettet generelt.
1: Ok, ja, fordi at menn av en eller annen grunn har en tendens til å sitte ekstremt lenge på do når de skal bomle om.
0: Ja vel?
1: Ikke, altså, de tar med seg PC-en inn på do, de tar med seg aviser inn på do, gjerne en bok inn på do. Ja. Så sitter de der og koser seg, så jeg skjønner jo at det kan bli et problem da.
0: Ja, jeg har registrert at noen gjør det.
1: Og da kan du fort glemme deg ut, vet du. Hvis du sitter der og leser en god bok, så først så går det en time, sant?
0: Ja, akkurat. Ja. Og det er jo det som er problemet, da. Det er rett og slett lite effektivitet. Ja. Og dette her vil de nå gjøre noe med, altså. Dermed så har de installert timere på toalettene, sånn at nå, hvis du vil sitte der i mer enn 10 minutter, så må du sitte i bekmark nå.

0: Ja, vi har jo vært innom flere ganger tidligere at det jo ikke alle forbrytere som like smarte.
1: Nei, det sikkert og visst, altså.
0: Og her har vi da en hel gjeng faktisk som blitt pågrepet.
1: En hel gjeng som ikke så smarte?
0: Ja.
1: Skal jeg si? Er det sånn, er de medlemmer av en sånn omvendt klubb i en kamensa da, eller? Finns det noe sånn?
0: Jeg kan nesten tro det.
1: Ja.
0: I hvert fall disse guttene her, de blitt pågrepet i Boston, Massachusetts, og bakgrunnen vel kanskje for at politibetjentene har brukt litt andre metoder på å fucka de kriminelle enn hva de vanligvis gjør. Problemet her har vært at det har vært mye tjuagods som har blitt omsatt på forskjellige brukthandler og den slags ting.
1: Nemlig litt sånne lugubre plasser og plutselig veldig,
0: pantelånere
1: veldig billig.
0: Og,
1: ja, nemlig.
0: Ja. Og derfor så satte de opp sin egen butikk for å avsløre dem.
1: Sånn skikkelig AS-opplegg.
0: Ja, de kalte butikken sin for MIB Jewelry.
1: Ja vel,
0: ja,
1: MIB
0: MIB Jewelry.
1: Fantastisk.
0: Ja, så det hørte så kult ut. Men MIB står jo for Men in Blue.
1: Åja.
0: Ja, altså ja. I uniform.
1: Ja.
0: For det var jo politiet sin egen butikk, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Så politibetjentene var altså på jobb og tok imot tjuagods da, og registrerte navn og nummer på alle kjeltringene.
1: Aha!
0: Ja, og etter hvert så begynte jo konkurrentene også å dukke opp, fordi at de mistet jo business, fordi altså, det ser en MIB Jewelry.
1: Ja.
0: De betalte ganske godt da.
1: De gjorde det, ja.
0: Ja, ja, tok imot
1: alt. Så politiet betalte for å få tilbake en tjuegods.
0: Ja.
1: Men de fikk samtidig fengslet tjuan da.
0: Ja, ja, så de visste jo hvem alle var da, og så registrerte de bare det.
1: Ja.
0: Men så viser det seg altså, det var en bieffekt av dette, var jo det at det var en del andre som driver leguber virksomhet, som tok kontakt.
1: Oh, ja.
0: Så ikke syntes noen ting om at det gidde de så gode dealer, og fortalte det at tjuegods hadde de en egen policy på da. Så da var det en relativt stor operasjon som ble avslørt. 230 stjålne eiendeler ble funnet igjen på denne måten, og 24 banditter ble arrestert.
1: Fantastisk.

0: fjerde, presentert av Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
1: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.
2: Det venter delvis skyet, sør-sørøst, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73851.
0: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss det, Geir.
5: Ja, det er oss det, Håvik. Cut
6: and go! Er du frisør? Petten Lowe på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø. Gode kunder. Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Vi hører jo til stadighet om tilfeller hvor kvinner ikke når frem til fødestua I tide, og gjerne må føde på litt kreativt vis.
1: Ja, stemmer. Vi har hørt om folk som har født I bilen her lokalt, faktisk.
0: Ja, fortell.
1: Jo, fordi at de skulle til Haugesund sykehus, egentlig, men så kom de fra Suldal, og så fikk de ikke slippe til, så da måtte de kjøre til Suldal, og så fødde de bilen.
0: På veien?
1: Ja,
0: så sånn kan tenke deg. Sånn kan skje. Nå har det skjedd igjen. At det noen som har vært utsatt for samme problemstilling. Altså, jeg tror det noe vi har hørt om mange ganger, at en føde I bilen på vei til sykehus, at den ikke når frem I tide, og så videre.
1: Ja.
0: Og pappen må være jordmor, eller noen forbipasserende tilfeldige, eller et eller annet.
1: Men det jo helt merkelig. Det noen som så det ser skjer sånt med, så det andre som må sitte og fø I 24 timer også. Du hører jo om det også.
0: Ja.
1: Sant?
0: Ja da.
1: Hvor ungen ikke vil komme ut.
0: Nei. Ok, her det I hvert fall skjedd igjen, og det en familie da, som på bakgrunn av hendelsen har funnet litt spesielt navn til barnet.
1: Speedy?
0: Nei, de har rett og slett kalt opp barnet etter bilen som barnet ble født I.
1: Så han heter Hyundai?
0: Nei, han ble født I baksetet av en Kia, så da navnet Kia.
1: Kia. Det ganske billige bilord, det ikke?
0: Så spørsmålet, Kia et guttenavn eller et jentenavn?
1: Kia. Det kan fint være begge deler, men det heller litt mot feminin, føler jeg.
0: Det gjør det?
1: Ja.
0: Som flaks for deg, jenta.
1: Åh, så bra. Ja.

0: Hvis du lærer, Lisa, og det unger som uskikkelige, hva gjør du da?
1: Du kan i hvert fall ikke slå dem med linjal. Det kunne du før I tiden, men det kan du ikke I dag.
0: Pisk da?
1: Hæ?
0: Pisk da?
1: Nei, ikke pisk heller. Altså.
0: Belte?
1: Du må faktisk være veldig, veldig forsiktig, for du skal så ekstremt lite til før ungene kan klage til foreldrene sine, og da kommer foreldrene stormene, så vet du, for alle tror at de har egne gullunger.
0: Sånn som han ungen som fikk nakkestenget til å bli ristet av læreren sin, det ikke så
1: ja,
0: bra.
1: Ja, det jo ikke så bra. Nei, det det jo ikke. Men nei, du må rett og slett bare I rettesette dem og kjefte på dem, kanskje sende dem på gangen, vel det verste du kan gjøre, tror jeg.
0: Ja. Skammekroken?
1: Skammekroken finnes jo, ja.
0: Hadde dere det når dere gikk på skolen?
1: Nei, vi ble sendt på gangen, husker jeg.
0: Ok.
1: Så det var det verste som kunne skje, og det skjønner jeg egentlig ikke helt hvorfor, fordi at da fikk vi jo litt fri når vi ble sendt på gangen. Men likevel så var det forferdeligt.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Ja, sånn det. Men her der I Mexico en unge som har vært litt veldig uskikkelig. Han har rett og slett vært og tagget på skolen i skoletiden.
1: Akkurat.
0: Og blitt oppdaget av en lærer.
1: Ja.
0: Og så spørsmålet da, hvordan skulle læreren da håndtere det, uten å kjefte på han, så han fant ut at han måtte gjøre noe ekstra.
1: Ja, kanskje rett og slett vaske det vekk, for eksempel, kunne være til fin straff.
0: Ja, det var en god idé faktisk.
1: Ja.
0: Finne såpa og vatten, jeg vet ikke hvor lett det hadde vært å få av, men han kan I hvert fall prøvd.
1: Ikke sant?
0: Nei, det som læreren fant ut, det var at han skulle ta han med foran klassen, og forklare hva denne her uskikkelige ungen hadde gjort.
1: Akkurat, og det kan være feilt I seg selv det jo
0: ja, ja, men han stoppte ikke der
1: Nei
0: Nei, fordi at han drog ned bukser på gutten
1: Ja vel
0: Mens alle sto og så på, han hylte og skrek Så fant han fram sprayboksen Og så sprayet han I rumpa
1: Ja, men det hørtes fornuftigt ut
0: Ja, ja.

0: har selvfølgelig mange gode historier til å presentere.
1: Ja, det har vi.
0: Men først så må vi jo slippe til de siste nyhetene.
1: Det må vi.
0: Ja, og så skal vi finne på mye rart etterpå og være med oss videre.

0: Profilert aktør innen privat barnehagedrift i distriktet nå dømt til 24 dagars fengsel for promillekjøring i Haugesund. Blodprøven viste 1,68 i promille, og mannen får også 70 000 kroner i bot og mister førerkortet i 2 år. En varebil ble avskiltet da Statens vegvesen gjennomførte kontroll på Karmøy i går. Bilen hadde ikke vært gjennom pålagt periodisk kjøretøykontroll. Totalt fikk 5 kjøretøy skriftlige mangler. En mann i 40-årene dømt til 18 dagers fengsel etter å ha kjørt i 141 km i timen i 80-sonen på Bømlo. Han mistet også førerretten i 13 måneder og må ta full ny førerprøve. Det sendte ut kulingvarsel for kysten av Haugalandet og Sunnhordland for ettermiddagen. Det ventes nordlig, stiv og periodevis sterk kuling opp mot 20 meter i sekundet. Småbåter anbefales å holde seg på land. Og en mann fra Bømlo vant nesten 200 000 kroner i ekstra i går kveld. Mannen var alene om å få første brettet og sikre seg dermed gevinsten. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
2: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
3: Åja, hva da?
2: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
3: Ja du Væro, det var han jo endelig.
4: Skybert, kom deg fram med stil.
5: Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte

0: Det er ikke bare bare å jobbe i FBI.
1: Nei, det tror jeg på.
0: De får jo litt forskjellige typer oppgaver da.
1: Mm.
0: Sånn så her i dette tilfellet så har FBI i San Francisco fått i oppdrag å gjøre noen undersøkelser på en psykiatrisk klinikk.
1: Det må jo være en utfordring faktisk.
0: Nå,
1: du kan jo oppleve litt av hvert der.
0: Ja, nå var det ikke så mye pasienter i Gåstein her da.
1: Å, nei, ok.
0: Men de skulle da gjøre en del undersøkelser, og bakgrunnen var at de som eier dette sykehuset da, det er jo privat, de var mistenkt for forsikringssvindel. Og når de har holdt på noen timer, så blir de sultne, så de skal bestille seg mat.
1: Mm-hmm.
0: Og det er da problemet oppstår.
1: Ja vel?
0: Ja. Så dette her er da en, skal visst nok være en autentisk samtale. Dette her er noe som har skjedd nå for noen dager siden her. Hvor på agenten da ringer og sier «Hallo, jeg vil gjerne bestille 20 store pizzer og 70 bokser med Coca-Cola».
1: 20 store pizzer og 70 bokser med Coca-Cola?
0: Ja.
1: Oi, sant. Det var en
0: de var aldri en liten bestilling. De var en del FBI-agenter, tydeligvis.
1: Ja. Ja. Og de satt på psykiatrisk avdeling.
0: Og jobba.
1: Ja.
0: Ja. Og han hos Pizza Hut i andre enden, han ja. Svarer ja, det går helt greit det. Hvor skal du ha de levert? Så sier svaragenten, jo, jeg skal ha de levert til den psykiatriske klinikken.
1: Ja, det har hørt sikkert kjempebra ut for ja, han som ja. Jobber på Pizza Hut.
0: Ja, og han svarer jo, skal du ha de levert til den psykiatriske klinikken? Det stemmer. Alle her er FBI-agenter.
1: Ja.
0: Svarer FBI-agenten.
1: Ja.
0: Og pizzamannen svarer spørrende ok, så alle på den psykiatriske klinikken er FBI-agenter. Det stemmer det, sier agenten. Alle her er FBI-agenter. Og alle er FBI-agenter. Ja, det stemmer det. Og husk å komme inn bakveien, sier han. Jeg tror ikke det, sier pizzamannen og legger på klikk.
1: Ja.

0: Dersom du skikkelig overvektig, så kan det bli relativt enkelt å smugle, har du vist seg?
1: Ja vel!
0: Og borte i USA så er det en godt overvektig kar som har visst nok greid å smugle både våpen og narkotika inn i et fengsel gjentatte ganger. Men vet du hvordan han har gjort det?
1: Han har ikke smugglet det under valkene, for eksempel.
0: I mellom valkene?
1: Har han det?
0: Ja, så han har bare trykt det inn i mellom valkene.
1: Våpen?
0: Våpen og narkotika.
1: Da man har vært alvorligt, alvorligt overvektige.
0: Smellfeite?
1: Ja, for å si det på godt norsk.
0: Ja. Og fordi de skal gjerne inn, og så skal de gå gjennom sånt, og skal de kroppsvisiteres, og så skal de gjerne spyles med slanger og alt mulig, og da, og de tar gjerne fingertesten også opp bak og litt av hvert, for at de ikke, var sikre på at ikke du har noe. Men de kommer jo ikke på å sjekke imellom valkene.
1: Var han fra USA, han herre?
0: Ja.
1: Ja, selvfølgelig. Ja.
0: Født og oppvokst på en eller annen burgerkjær på en eller annen plass.
1: Da er det gale, altså, når de begynner å bli så svære at de kan smugle av våpen.
0: Ja, så hvis du er kraftig overvektig, så har du i hvert fall en fordel, så du kan benytte deg av.
1: Du kan smugle av våpen når du skal ut og reise.
0: Ja, du kan jo sikkert få med deg, er du skikkelig overvektig, så skal du ikke bortifra du kan få med deg en sånn en lite halvflaske, vet du. Den er jo flat og fine. Trykker den inn imellom et par valker, og så er det bare til å dra gjennom tål og ingen som... Skal de kroppsvisitere deg, så løfter de ikke på valken og begynner å leite inn imellom valken, vet du.
1: Nei.
0: Men det må du gjerne begynne med nå.
1: Ja, jeg tror kanskje vi skal anbefale det til tålvesen.
0: Og nå kjente jeg at, nå fikk jeg lyst til å bli tåler.
1: Ja, det vet jeg. Ja.

I studio, jeg heter Egil Martin Solberg, er ansvarlig redaktør, og så får jeg straks også med meg Eirin Martinussen. Vi sørger for god stemning og flott musikk, og videre utover natta. Vær med oss.

0: ska man höra varför rengöring är viktige för folk som prövar att gömma sig.
1: Ja, hvis du bestemmer deg for å ikke betale regningene dine, så bør du i hvert fall gjøre husarbeidet, viser det seg til.
0: Ja, for på et eller annet tidspunkt så er det noen som vil komme hjem til deg, og nå skal vi høre om en polakk som ikke hadde så lyst til å betale barnebidrag.
1: Ja, han Darius, han fant ut at i stedet for å få seg en jobb og betale penger, så skulle han heller bruke tid på å grave ut i svære håler gjennom stuegolvet sitt. Eller han lagt i sånn hidey hole, som de kaller det for, hvor han kunne krype ned i det og gjemme seg når folk og fes han ikke vil hilse på, kom på døra.
0: Ja.
1: Og som du sa, politiet kom jo på døra til slutt og ville ha sparepengene hans, men der var han borte vekk.
0: Ja, han åpnet jo ikke døra, men de tok seg inn, og de letet etter han og fant han ikke. Ikke før han...
1: Der kom et veldig fint... Hachu!
0: Han nøyste rett og slett, fordi han hadde ikke rengjort skikkelig nede I hålet si, og det var da mye støv, så da nøyste han det.
1: Ja, nemlig. Så ja, det var... Først lurte de vel sikkert på om det spøkte, før de begynte å gå rundt og tappe litt, og plutselig hørte, ja, her var det jeg gikk ja, hulrom.
0: Flytte med på denne kommoden her, ja. Så det, ja.
1: Så det var det, ja. Da skal du få lov til å rengjøre I fengsel I stedet for.

0: flere presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Det venter skyer, sør-sør-øst, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av Lei av å male gjerder. Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
3: Sønnhordland Antirøst tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirøst.no.

0: Politiakter kan jo bli dramatiske. Det har vi jo sett på diverse tv-serier og i det hele tatt dokumentarer fra virkeligheten. Folk kjører jo så de er galne, ofte under påvirkning av diverse rusmidler. Mm. Og det vel en sånn historie vi skal få nå.
1: Ja vel, altså det viser jo det at det er jo ikke alltid farten som er så farlig. Selv om, som du sier, 9 av 10 tilfeller så er det jo det. Men akkurat denne gangen i New Orleans så hadde de mer problemer med å få han til å stoppe. Mer enn hva tempo han gikk i. For det var nemlig
0: gikk ikke så fort.
1: Nei, det var en kar som hadde stjålet en veivalser.
0: Åja, akkurat, ja.
1: Og den hadde en toppfart på 12 kilometer i timen.
0: Ja.
1: Og det er greit, de tok han jo igjen. Men hvordan får du han til å stoppe?
0: Ja, du kan jo springe på siden uten at det skulle være noen store utfordring.
1: Ja, men døren er låst.
0: Ja, så kommer du ikke inn.
1: Du kommer deg ikke inn, altså du hiver ut spikerbeltet. Ja, det bryr ikke den seg om. Så parker politibilen i veien. Ok, greit,
0: kjører
1: flatt.
0: Ja.
1: Så de hadde et salig problem med å få han til å stoppe, mens han får å valse av gårde.
0: Vi får låne en sånn her svære bulldozer-greier da, eller et eller annet så stenger veien.
1: Ja, det, heldigvis så klarte de til slutt å overtale han til å liksom pull over.
0: Ja, pull over. Ja, var han dritass?
1: Han var ganske kanon, og han påstod at det var en, et oppdrag han hadde fått av jobben sin, så han skulle fylle bensin.
0: Ja, han skulle fylle bensin, ja.
1: Men når de ringte til jobben, så fortalte jo jobben at nei, du, han har ikke jobbet her på 3 år, så...
0: Ja, kanskje han har drukket litt mye den dagen da.

0: Nå starter granskingen av stormingen av kongressen I USA. I januar så var det jo da Trump-tilhengere som tok seg inn I kongressen og flere mennesker mistet livet. Vicepresidenten måtte rømme kongressbygningen etter at Trump fra scenen kalte han for en landsviker. Det ble et rasende oppmøte av disse her Trump-tilhengerne som ville ta han av dage. Demonstrantene stormet altså bygningen, bevepnet med våpen, blant annet på bakgrunn av at Trump påstod at de hadde stjålet valget, og at det var nå kommunister og muslimer som skulle kuppe den amerikanske nasjonen, og det var slutt på friheten. Dette skal nå granskes, men Alf, dette jo noe som folk kjenner godt. Til fra før av. Hvorfor det nødvendig med en gransking nå?
1: Nei, du kan så si, for jeg har nå sett så mye filmopptak og videoopptak, og jeg vet ikke hva,
0: altså. Altså, bevismaterialet her jo så overveldende, og det har jo vært så mye etterforskning av politiet også I enkeltsaker, altså I forhold til hva hver enkelt har foretatt seg, og alle skjønner jo sammenhengen her, og hva som har foregått, det jo helt opp I dagen, alle skjønner jo det. Så hvorfor en gransking nå? Hva godt kom ut av det?
1: Nei, det På Trump holdt jo et glansnummer av en tjetetale der, altså. Det gjaldt å oppvigle og fokke opp noen idioter som sannsynligvis I alle fall ikke alle var edru eller nøkterne, altså.
0: Ja, ja.
1: Men han fikk de opp I en, ja. En sånn hitlersk stemning, altså.
0: Ja, altså, de har jo forsøkt flere ganger da å få omtellinger, og omtelling etter omtelling, og alle krav og påstander de har kommet med I forhold til juks jo blitt avvist I domstolene, og da ville de heller ha trial by combat, sa de altså. Altså, stod på scenen der og oppfordret til krig mot kongressmedlemmene, og sendte den der en hissige mobben opp. Altså, de gjorde jo det de kunne da, for å så ilne disse folkene opp, og de visste jo at de var bevepnet. Og så sender du sånne folk da inn til kongressen, og så sitter han selv da, I det hvite hus og ler og klapper I nevene og helt oppbygglet som dette fantastisk gøy, uten å sende noen hjelp fra noen vakter eller noen ting, og la bare dette her skje. Og så det noen som etterpå da lurer på hvordan kunne dette skje, altså det var jo planlagt.
1: Ja, visst var det det, og hadde presidenten vært en skikkelig president, så hadde han jo søkt for et skikkelig vakthold der.
0: Ja, ja.
1: Når han skulle holde en sånn pokker I volske.
0: Jo, men altså, helt at holde en sånn tale, det jo helt galskap, altså, du ja. Vet jo hva som skjer.
1: Ja, han vil jo stille om den utvalget, det sier jo sitt, altså.
0: Ja.
1: Det sier jo hva som rører seg I det seg igjen av hjernemasse, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, for det det ytterste få hjerneceller igjen.
0: Ja, du tror det utbrente mest da?
1: Ja, det kan jo ikke være tvil om det vel.
0: Han hadde jo en hjerne I størrelse med stikkedåse, var ikke
1: ja,
0: det du sa?
1: Ja, det
0: men,
1: må...
0: Men altså, hvis du har en sånn stikkedåse med ubrukte fyrstikker, sant? Og du bare, det bare en liten gnist nede I det, så freser jo hele stikkedåsen.
1: Det gjør det, men jeg vet ikke, han må vel ha frest for seg, ikke klart, altså. Mm. Ja.
0: Burde han gi seg nå?
1: Han jo på halsen alder, vet du så.

Visste du at Radio Haugaland tilbyr både bilder og tekst på DAB? Skaff deg et DAB-apparat med fargeskjerm. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: det ikke lov å sløse der som du jobber på McDonald's. Der det nøye avmålt. Hvor mye druss, for eksempel, som skal være på smultringene?
1: Yes! Og hvis du kjøper deg sånn McFlurry, jeg jo veldig glad i det. Jeg, ja, skal jo alltid ha mest mulig, samme som jeg kjøper for softies også. Altså, jeg vil helst ha sjokoladedryss med is på, ikke is med sjokoladedryss på. Men det har jeg jo funnet ut, det en tapt kamp på McDonald's, og nå skjønner jeg jo hvorfor. Sarah Finch, hun var så frekk at hun hevde litt ekstra dryss oppå når hun fikk spørsmål om det, og det endte rett og slett med at hun fikk sparken.
0: Ja, for hun brukte for mye dryss.
1: Ja, det ansåg de som tjuveri og sløsing. Så hun ble rett og slett heven på stussen ut. Dette fant hun seg ikke i, heldigvis, og endte opp med å saksøke de og vant.
0: Ok, så fikk hun jobben tilbake igjen?
1: Nei, hun fikk ikke jobb, eller hun ville ikke ha jobben tilbake, men nei, hun fikk erstatning både i penger og en glødende anbefaling fra McDonald's.
0: Ja. Så, god service, men vær forsiktig med drusse.
1: Yes.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
1: Og her er de lokale nyhetene. Karmsund Havn får 61,4 millioner kroner i statlig støtte til ny kai ved containerterminalen på Husøy. Dette er den største enkeltbevillingen blant 11 havneprosjekter som nå får støtte fra regjeringen. En tidligere profilert aktør innen privat barnehagedrift i distriktet er nå dømt til 24 dagers fengsel for promillekjøring i Haugesund. Blodprøven viste 1,68 i promille, og mannen får også 70 000 kroner i bot og mister førerkortet i 2 år. En varebil ble avskiltet da Statens vegvesen gjennomførte kontroll på Karmøy i går. Bilen hadde ikke vært gjennom pålagt periodisk kjøretøykontroll. Totalt fikk 5 kjøretøy skriftlige mangler. En mann i 40-årene er dømt til 18 dagers fengsel etter å ha kjørt i 141 km i timen i 80-sonen på Bømlo. Han mistet også førerretten i 13 måneder og må ta full ny førerprøve. Det sendte ut kulingvarsel for kysten av Haugalandet og Sunnhordland for ettermiddagen. Det ventes nordlig, stiv og periodevis sterk kuling opp mot 20 meter i sekundet. Småbåter anbefales å holde seg på land. Og en mann fra Bømlo vant nesten 200 000 kroner i ekstra i går kveld. Mannen var alene om å få første brettet og sikre seg dermed gevinsten. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss det, Egil.
5: Ja, det er oss det, Håvik.
6: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
3: Sunnhordaland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: For en tid tilbake så hadde vi en historie om en amerikansk dame som ikke sluttet å gå på sosial hjelp til tross for at hun hadde vunnet I lotto. Og det fikk hun seg jo en smekk på fingrene for.
1: Heldigvis.
0: Ja, nå har det skjedd igjen I England. For I 2009 så var det en kar, en bruktbilseller, som vant I lotto. Det gikk tydeligvis ikke så veldig bra med bruktbilsalget, så han fikk da sosial hjelp. Men til tross for at han da vant 40 millioner norske kroner, så fortsatte han å gå på sosial hjelp. Og I England så det sånn at hvis du ber om det, så blir det holdt hemmelig hvem det var som vant. Det blir I hvert fall ikke offentlig kjent. Så helt siden 2009 altså, så har vedkommende gått på sosial hjelp til tross for at han har 40 millioner kroner på bankkontoen sin.
1: Ja, det så frekt, vet du.
0: Ja, men nå blir han altså oppdaget, og 46-åringen må nå svare for seg.
1: Ja, greiene, altså de burde I hvert fall gi beskjed til sånne NAV-institusjoner, eller NAV-avdelinger om hvem som har vunnet, så hvis dette skal bli en trend.
0: Ja, men så det jo sånn at mange som vinner den slags summer, bruker veldig mye penger. Vi har hørt flere historier om mennesker som vinner en del penger, og bruker de stort sett opp. Vi har til og med hørt om eksempler på folk som har fått mange millioner kroner I gjeld relativt kort tid etter at de har vunnet. De har brukt opp alle pengene sine. De har fått et sånn vanvittig forbruk. Så de har brukt opp alle pengene sine, så greier de ikke å stoppe det forbruket som de har. Og så renner det bare ut og ut, og så ender de opp med voldsomme gjeld I stedet for.
1: Så de får alt utbetalt på en gang? Jeg trodde det var litt sånn delvis...
0: Ja, det forskjellig fra land til land hvordan det blir gjort dette her. Men I hvert fall, han fyren her da, han har ikke brukt pengene heller, han.
1: Aha!
0: Han har vært litt gnien, kan du si.
1: Han har levt på trygg da, han?
0: Ja, han har levt på trygg, og så har han bare suttet på pengene.
1: Å, herrefred.
0: Han har ikke bestemt seg enda, sier han, kanskje noen pengene. så det måtte han jo
1: for et dilemma, du.
0: Det var I hvert fall unnskyldningen. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock,

0: fjerde, presentert av La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
1: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
2: Det venter skyer, sør-sør-øst, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Reglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
4: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Dersom du føler at du litt sånn nerd, så kan jeg trøste deg med at du faktisk inn, for nå det inn å være nerd.
1: Det det, så absolutt. Tidligere så var jo nerd et negativt ord. Hvis du skulle fornærme noen, så kalte du det for nerd. En nerd var jo med disse store brillene som var plastret på midten, og rare sveis, og kulepenner i lommer i det hele tatt. Men nå, i dataalderen, så det jo nerdene som ler høyest. Og nå har de gjort en undersøkelse her, og det viser seg det at de aller fleste kjendiser, nerdkjendisene om du vil, faktisk mer populære enn disse såkalte pene kjendisene. Folk flest vil faktisk heller ha Stephen Fry på besøk enn Justin Bieber eller Katy Perry eller Natalie Portman.
0: For de som ikke vet hvem Stephen Fry er.
1: Da har de bodd under en stein og burde skjemmast, men ok, det en britisk, ja, alt mulig mann på sett og vis. Han er jo selverklært nerd han også. Han har jo jobbet veldig mye med Hugh Laurie, han som spiller House, og har et program som heter QI, som uhorvelig festlig. Så ja, jeg nerd, det innrømmer jeg. Jeg sci-fi-fan og leser mye bøker, og da det jo kjekt å lese at nerdene inn.
0: Så da du inn, altså?
1: Yes. Det viser seg det at på en lista over hva ting med folk som var mest attraktiv, så var det en lidenskap for hobby og fritidssysler som var mer interessante enn et pent ansikt, så hi-hi-hi.
0: Ja, akkurat. Ja, ellers så er jo Bill Gates for eksempel ganske populære. De fleste vet jo både hvem han og hva han driver med, liksom.
1: Ja, mulig at lommaboka hans kan ha noe med populariteten hans å gjøre også. Stephen Hawking er vel kanskje kongen av alle nørder, så ja, det er nørdenes tid nå, altså.

0: Chicken McNuggets er jo populært. Kom for noen år siden og tok helt av. Men hva er egentlig Chicken McNuggets?
1: Ja, altså, ifølge det de sier, så er det jo kyllingkjøtt som er frityrstekt. Og det er jo ikke bare på McDonald's du får det, du får det jo på KFC. Og egentlig alle som serverer kyllingretter, kan du si.
0: Ja, så alt kan frityrstekes, og det som frityrstekes, det smaker bedre.
1: Ja, og jeg er for så vidt enig i det. Helt jeg leste hva som er inne i disse mer spesifikt.
0: Fordi, er det ikke kyllingen i det?
1: Jo, det er akkurat det. Det er jo kylling, men de spesifiserer ikke hva del av kyllingen de bruker. Og i Mississippi nå så har de drevet og dissekert diverse nuggets for å se hva som er inni. Og for deg som er veldig glad i nuggets, kan jeg fortelle deg at inni deg så finner du altså blodårer, fett, muskulatur, brusk og innvoller.
0: Ok,
1: med andre ord, nei, det er nesten ikke kjøtt i det hele tatt. Det er sånn som de...
0: Det er avfallsstoffer.
1: Avfallsgreier
0: som de... For kylling som de normalt sett hiver eller bruker til dyrefôr.
1: Mm-hmm.
0: Det er frityrsteiket de, og selger til deg til blodpris, og kaller det for noe fancy flott noe, og så selger det som varmt etterpå.
1: Det selger seg bare juling, det er ekstremt populært, og spesielt barn, står det, er veldig glad i dette. Så nå er det jo egentlig ikke noe verre å ete dette, bortsett fra fett er sikkert ikke så veldig, veldig bra, altså... Folk tar jo ikke skade av det mer enn å ete rent kjøtt, men det er jo litt missvisende da.
0: Det hørtes ikke helt bra ut, det gjorde ikke det.
1: Det hørtes ikke appetittlig ut.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
2: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. 14 sau ble drept på en gård i Hølen i Vestby i natt.
5: Bonden hørte bråk fra låven og oppdaget der to hunder som gikk løs på sauene. De hadde allerede tatt livet av flere sauer ute på beite. Bonden fikk tak i en av hundene mens den andre løp vekk fra stedet. Begge hundene er nå tatt i beslag av politiet, som også har kontaktet eieren.
4: Reporter André Ødeby. En 28-åring fra Litauen er dømt til 7,5 års fengsel for grov narkotikakriminalitet og hvitvasking. Over 26 kilo narkotika og 900 000 kroner ble funnet i en leilighet bak slottet som del av en større politiaksjon. Irans president Masoud Pezeshkian har landet i New York for å tale til FNs hovedforsamling, melder den iranske statskanalen IRIB. Dette er første gang en leder fra et land i krig med USA besøker amerikansk jord for å tale i FN, ifølge AFP. Den amerikanske influenseren Braden Eric Peters, bedre kjent som Clavicular på TikTok og Kick, er siktet for å ha voldtatt en jente i Massachusetts. Hun var 17 år da dette skal ha skjedd. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
8: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
7: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
8: Rett overfor banken hotell.
9: Paris frisør.
10: Bilextra har alt til bilen.
11: Bilextra

0: 150 år er født.
1: Ja, og dette er nøkkelen da. Altså, ja. Hvis at cellene kan, altså hvis aldringen reverseres, så vil du jo kunne leve lengre, fordi at ja. Kroppen og cellene vil jo være friskere og ha mer energi.
0: Men hvordan blir vi hovene våre da? Blir med...
1: Ja, hjernen blir også fornyet.
0: Den blir fornyet?
1: Ja, ja, cellene i hjernen vil også bli bedre da.
0: Så når vi blir 80, så begynner vi plutselig å hinke paradis igjen?
1: Det vet du aldri, det kan være. Du vil i hvert fall være i stand til det.
0: Ja.
1: Så får vi se da, hvor fort denne her teknologien eventuelt dukker opp. Men så du var inne på her, det betyr ikke nødvendigvis at en 80-åring kan gå til legen og komme ut som en 30-åring, men utviklingen over tid innen cellebiologien, genteknologien, gjør spørsmålet langt mindre fantasifullt enn det det var for bare et par år siden. Så dette her er da realisme i da, i løpet av kanskje allerede de neste 10 årene, så vil det altså kunne være medisiner, eller om det er sprøyta. Så i stedet for at du går da til legen og så får du sånn der sesonginfluensasprøyta, så får du sånn anti-aldringssprøyta.
0: Ja.
1: Så du kan få den samtidig.
0: Men det høres ut som at vi kan få to liv her. Altså, alltid når folk kommer opp i årene, så tenker de at de skulle gjort andre deler når de var yngre her. Kan du kanskje få en mulighet til å gjøre en ting på nytt da?
1: Ja, ja. Ja. Så du sier at de som lever til de 150, de er allerede født?
0: Ja.
1: Så hvis denne teknologien her kommer for fullt i løpet av de neste 10, kanskje 20 årene, så kan folk bli plagt med kjeften til Alf til de 150.
0: Ja, ja.
1: Aldri spiller hot hånd nå.
0: Selvfølgelig er det hot.

og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 41 21 44 44 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
2: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Uni K.
3: Og her de lokale nyhetene. Karmsund havn får 61,4 millioner kroner I statlig støtte til ny kai

0: ved containerterminalen på Husøy. Dette den største enkeltbevillingen blant 11 havneprosjekter som nå får støtte fra regjeringen. En tidligere profilert aktør innen privat barnehagedrift i distriktet nå dømt til 24 dagers fengsel for promillekjøring i Haugesund. Blodprøven viste 1,68 i promille, og mannen får også 70 000 kroner i bot og mister førerkortet i 2 år. En varebil ble avskiltet da Statens vegvesen gjennomførte kontroll på Karmøy i går. Bilen hadde ikke vært gjennom pålagt periodisk kjøretøykontroll. Totalt fikk 5 kjøretøy skriftlige mangler. En mann i 40-årene dømt til 18 dagers fengsel etter å ha kjørt i 141 km i timen i 80-sonen på Bømlo. Han mistet også førerretten i 13 måneder og måtte ha full ny førerprøve. Det sendte ut kulingvarsel for kysten av Haugalandet og Sunnhordland for ettermiddagen. Det ventes nordlig, stiv og periodevis sterk kuling opp mot 20 meter i sekundet. Småbåter anbefales å holde seg på land. Og en mann fra Bømlo vant nesten 200 000 kroner i ekstra i går kveld. Mannen var alene om å få første brettet og sikre seg dermed gevinsten. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket.
2: Pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner. Perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart. Alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
4: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Vi ser de store kjedene nå sentralisere. De legger ned da mange av butikkene sine i distriktene, og så vil de satse bare på store butikksentra som i Stavanger og Bergen, Oslo og Trondheim. Og så blir det da nettbutikker som skal betjene resten av landet. Sånt kan jo da fremtiden i stadig større grad se ut hvis de store butikkjedene får det så de vil, Alf. Dette høres jo ikke bra ut for butikknæringen på Haugaland og Sunnhordland.
3: Nei, også Haugaland og Sunnhordland, men Haugesund sentrum da, det er jo ikke annet slum og forfall og elendighet, og den ene butikken etter den andre må flytte ut, altså.
2: Ja, men du ser akkurat det samme på kjøpesentrene også, på både Oasen og Amanda. Der ser du jo at akkurat det samme skjer der også, og det dreier seg vel litt grann om at for at de skal kunne tjene penger av disse store butikkjedene, så må de effektivisere, og da må de ha et innbyggergrunnlag som er mye større for å rettferdiggjøre å ha butikkerne åpne, og dermed så forsvinner da en del av disse kjedebutikkerne ifra Haugaland og Sunnhordland. Men samtidig så er det vel sånn at det da åpner muligheter for en del lokale butikker som kan ta opp da konkurransen med deg lokalt og overta noe av den kundemassen.
3: Jo, det er nisjebutikker, det er veldig flott ord, altså det er alltid nisje, sier de, altså en sånn spesialbutikk. Det kan ligge på grenselandet til det lovlige også, det er altså. Men det er det at de kan finne alltid noe ekstra kjekt. Jeg husker jo, jeg kom til en sånn nisjebutikk en gang. Ja, så hadde jeg en skøya med meg, og du, den der vannpippo der, den må jeg bare ha. Ja, kan du ikke kjøpe den vann? Ja, men kan du få lagrene hjemme hos deg, Alf?
2: Ja.
3: Ja, men kan du ikke ta den med deg hjemme? Nei, jeg er så redd for at mamma skal finne den.
2: Ja.
3: Så det er da er det snakk om nisjehandel, altså.
2: Ja.
3: Og så har de noe...
2: Han måtte kjøpe seg en vannpippa, men han måtte ha den hos han Alf, for at han ville ikke at mamma skulle se den.
3: Ja, det er herligt, vet du.
2: Ja.
3: Men det er jo en lovlig vare.
2: Ja.
3: Men likevel så var han pisseredd for denne strenge mammen sin, altså.
2: Ja, men det kan være bra å ha strenge mamma, vet du, sånn at de holder de litt i øyrene, disse her rampungene, vet du.
3: Jo, det er greit at de ikke vil at de skal røyke hasj.
2: Ja, eller drikke for mye.
3: Ja, det var en tante jeg hadde, men da var det en mann hun hadde som drakk

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
2: Du Gert, nå skjer det noe nytt I Haugesund.
3: Åja, hva da?
2: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert solo for egen tur, eller Skybert skjev og dele turen med andre til lavere pris.
3: Ja du Væro, det var han jo endelig.
4: Skybert, kom deg fram med stil.
5: Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: fjerde, presentert av Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Det venter delvis skyet, sør-sørvest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: 4-2 mot Strømmen. Ja, i begynnelsen av kampen så var det vel litt nerver eller et eller annet. Det gikk feil vei, og så snudde det.
1: Ja, det var akkurat så mot Moss kampen før. Det var motstanderen skåret under oppvarmingen, føler jeg, og så begynner vi 1-0.
0: Ja.
1: Men årets FK-utgave slår alltid tilbake.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og Sori, han har nå passert 30 mål og innehar rekorden for andre nivå i en sesong. Hvor mye betyr det?
1: For han betyr det jo sikkert enormt, og for klubben betyr det...
0: Han så veldig glad ut.
1: Ja, og selvfølgelig for klubben også. Det er jo en hovedårsak her til at FK ligger på den førsteplassen, fremdeles. Det er jo det.
0: Nå leder Haugesund med 2 poeng foran Kongsvinger, 4 poeng foran Strømsgodset og 7 poeng foran Stabæk. Ja, det er ikke akkurat komfortabel ledelse, men det er noe.
1: Det var nøyaktig sånn det så ut også, foran helgens spillomgang. Akkurat likt, så alle 4 topplagene vant. Men når det er en serierunde mindre igjen å spille.
0: Ja.
1: Og Stabæk er jo forresten neste motstander på stadion, ja, som du nevnte her. Så det blir en nøkkelkamp. Da kan du faktisk ta kvitt av deg med Stabæk for godt.
0: Ja, du tror det?
1: Ja, med 10 poengs forsprang til Stabæk, så har du jo kvittet deg med deg, altså.
0: Så det er ikke så mye som skal til her nå, før du kan begynne å føle deg litt mer komfortabel, men er det ikke litt sånt da, at i OBOS så kan alt skje, så du kan ikke føle deg trygg uansett?
1: Nei, det har jo vært sånn hele tiden, så det er OBOS-ligan i et nøtteskall det, så... Men den kampen her nå i helga, den var... Ble karakterisert som svak, hører jeg, mange påstår. Jeg synes ikke det, men mange synes at den var en dårlig kamp, men når du skårer 4 mål og bør ha 4 til, så har det i hvert fall vært underholdning. Så jeg fremdeles skuffet ved tilskuertallet. Som jeg sa her, det var jo kuling da, og...
0: Ja, du ville ha 4000?
1: Jeg ville ha 4000. Det
0: ble halvparten?
1: Det var 3000 sånn cirka, så, okay. Så det er ikke godt nok altså.
0: Nei, men for å satse på at etter hvert som den føler seg litt tryggere kanskje på opprykk igjen, at du får litt mer entusiasme inn.
1: Ja, det vil jo komme en kamp der sikkert hvor alle vil gå. Det vil jo komme en sånn en. Jeg må jo minne om at selv i 1996, når det var 10.000 mot Sogndal oppe,
0: ja,
1: i den såkalte seriefinalen, det husker jo alle.
0: Ja.
1: Det var sånn begivenhet. Men i ingen av de øvrige kampene var det over 2000.
0: Nettopp.
1: Så det er tydelig at det her skiller mange mellom vanlig kamp og begivenhet.
0: Ja, men ja, altså, bør man ikke være sånn mellomfornøyd med 3000 da? Hvis det 2000 var vanlig den gangen?
1: Jo da, utifra det tallet der, så er det jo det. Men jeg vil ha 4000, jeg.
0: Ja. 4000 på stadion, hot or not.
1: Ja, det må være hot. Ja.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Etter å klokka 2 natt I dag fikk nødetatene melding om en båt på 18 fot som hadde gått på land ved Snilsveitsøy forbi Rosendal. Det var kun en person I båten, en mann I 50-årene. Han var våken og fikk tilkalt hjelp. Mannen ble sendt til sykehus, og politiet de mistenker rus, og det ble tatt blodprøver av båtføreren. Det ble også opprettet sak. En tidligere profilert barnevernsaktør I distriktet dømt til 24 dagers ubetinget fengsel etter promillekjøring I Haugesund. Blodprøve viste 1,68 I promille. Mannen får 70 000 kroner I bot, så mister førerretten I 2 år. I går kveld rykket nødetaten ut til melding om en trafikkulykke ved Hervik I Tysvær, hvor en moped skal sklidde inn I et autovern. Skadestedet ble sikret, og mopedføreren hadde hjelm og var oppegående. Mopedføreren ble etter hvert tatt med til sykehus for en videre sjekk, og det ble opprettet sak på forholdet. Varsom mellom krevende forhold langs kysten mellom Karmøy og Fedje I dag. Vinden ventes å øke utover ettermiddagen med nordlig stiv kuling og periodevis sterk kuling opp mot 20 meter I sekundet. Håper du har en fin morgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris Frisør.
4: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
5: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningsdalen.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Tidligere toppdiplomat Terje Rød Larsen beklager for forholdet han hadde til Jeffrey Epstein, reporter André Ødeby.
4: Jeg burde kuttet forbindelsen til han på et tidligere tidspunkt, det sier Larsen til NRK. Han sier at han ikke kjente til overgrepsdommen fra 2008 utover det Epstein selv hadde fortalt han, og at han trodde på Epstein. Rød Larsen sier at han ville kuttet alle bånd umiddelbart dersom han kjente til omfang av overgrepene, og at han angrer på den tette kontakten med Epstein.
3: 14 sauer er drept etter at to løse hunder gikk til angrep ved en gård i Hølen i Vestby i natt. Politiet er i kontakt med hundeeier, og begge hundene er tatt i beslag. USAs utenriksminister Marco Rubio og Russlands utenriksminister Sergei Lavrov skal møtes i New York i dag. Forrige gang de møttes var i slutten av juli på Filippinene. Blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. En rekke apper og nettsider for reiseplanlegging hadde problemer i morgentimene i dag. Det gjaldt blant annet Vy, Ruter, Entur, ATB, Skyss og Fram. Vy bekrefter overfor NTB at reiseplanleggeren deres fungerer igjen, men advarer om at det kan være problemer med billettkjøp i appen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
7: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
8: Pressverket.
7: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner. Perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart. Alt under ett tak. Vi ses i sentrum. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

God morgen! Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: fjerde, presentert av Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
1: Det venter delvis skyet, sørlig, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits. Radio.

0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Og her de lokale nyhetene. Karmsund havn får 61,4 millioner kroner I statlig støtte til ny kai ved containerterminalen på Husøy. Dette den største enkeltbevillingen blant 11 havneprosjekter som nå får støtte fra regjeringen. En tidligere profilert aktør innen privat barnehagedrift I distriktet nå dømt til 24 dagers fengsel for promillekjøring I Haugesund. Blodprøven viste 1,68 I promille, og mannen får også 70 000 kroner I bot og mister førerkortet I 2 år. En varebil ble avskiltet da Statens vegvesen gjennomførte kontroll på Karmøy I går. Bilen hadde ikke vært gjennom pålagt periodisk kjøretøykontroll. Totalt fikk 5 kjøretøy skriftlige mangler. En mann I 40-årene dømt til 18 dagers fengsel etter å ha kjørt I 141 km I timen I 80-sonen på Bømlo. Han mistet også førerretten I 13 måneder og må ta full ny førerprøve. Det sendt ut kulingvarsel for kysten av Haugalandet og Sunnhordland for ettermiddagen. Det ventes nordlig, stiv og periodevis sterk kuling opp mot 20 meter I sekunde. Småbåter anbefales å holde seg på land. Og en mann fra Bømlo vant nesten 200 000 kroner I ekstra I går kveld. Mannen var alene om å få første brettet og sikre seg dermed gevinsten. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
3: Olsen fangst og kraftblokk En hobbyfiskers beste venn Kraftblokk de selger

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Etter å klokka to natt I dag fikk nødetatene melding om en båt på 18 fot som hadde gått på land ved Snilsveitsøy forbi Rosendal. Det var kun en person I båten, en mann I 50-årene. Han var våken og fikk tilkalt hjelp. Mannen ble sendt til sykehus, og politiet de mistenker rus, og det ble tatt blodprøver av båtføreren. Det ble også opprettet sak. I går kveld så rykket nødetaten ut til melding om en trafikkulykke ved Hervik I Tysvær, hvor en moped skal sklidde inn I et autovern. Skadestedet ble sikret, og mopedføreren hadde hjelm og var oppegående. Mopedføreren ble til hvert tatt med til sykehus for en videre sjekk, og det ble opprettet sak på forholdet. En mann I 50-årene tiltalt for trusler etter at han ifølge politiet rettet et luftgevær mot to personer I Kjølerstrømmen. Påtalemyndigheten åpner også for å kreve geværet inndratt. Hendelsen skal ha skjedd lørdag 13. juni. Ifølge tiltalen pekte mannen mot de to personene med luftgeværet. Politiet mener handlingen var egnet til å fremkalle alvorlig frykt. Mannen tiltalt for overtredelse av straffelovens paragraf 263 om trusler. Saken skal behandles I Haugaland og Sunnhordland tingrett. Varsom mellom krevende forhold langs kysten mellom Karmøy og Fedje I dag. Vinden ventes å øke utover ettermiddagen med nordlig stiv kuling og periodevis sterk kuling opp mot 20 meter I sekundet. Håper du har en fin morgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris Frisør.
5: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: bare prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Ris kirke er åpen for alle under gravferdsseremonien til prinsesse Astrid i dag.
5: Ris var prinsessens lokalkirke, og hennes ektemann er også stedt til hvile der. Kirken rommer over 600 plasser. Dørene åpner klokken 11.45. Kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Inger Alexandra og dronning Sonja deltar i seremonien. Fra Sverige kommer kronprinsesse Victoria. Finansminister Jens Stoltenberg representerer regjeringen og skal holde minnetallet.
4: Reporter André Ødeby. Minst 11 personer, deriblant en gravid kvinne, er drept etter skyting i en township i Durban i Sør-Afrika i går kveld. To personer overlevde angrepet, hvor flere personer med skytevåpen stormet til en bolig. Motivet for skytingen er foreløpig uklart. EU-landene er enige om å fjerne to russiske oligarker fra sanksjonslistene sin. Det betyr at de får tilbake fryste penger og igjen kan reise i EU. Ukraina reagerer kraftig på beslutningen, og president Volodymyr Zelensky kaller det hele selvødeleggende, ifølge NTB. I kjent stil kunngjorde Taylor Swift på kryptisk vis at hun slipper en ny låt. Patient Zero kommer på fredag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
6: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
7: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
8: Hver søndag fra halv to til halv fem kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
7: India Gate, restauranten alle snakker om.

0: fjerde, presentert av...
1: Du, Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
2: Åja, hva da?
1: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
2: Ja, du Væro, det var han jo endelig. Skybart, kom deg fram
3: med sti. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
4: Det venter regnbyger, sørlig, flaue vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av...
5: Cut and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: GG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
1: Og her de lokale nyhetene. Karmsund havn får 61,4 millioner kroner I statlig støtte til ny kai ved containerterminalen på Husøy. Dette den største enkeltbevillingen blant 11 havneprosjekter som nå får støtte fra regjeringen. En tidligere profilert aktør innen privat barnehagedrift I distriktet nå dømt til 24 dagers fengsel for promillekjøring I Haugesund. Blodprøven viste 1,68 I promille, og mannen får også 70 000 kroner I bot og mister førerkortet I 2 år. En varebil ble avskiltet da Statens vegvesen gjennomførte kontroll på Karmøy I går. Bilen hadde ikke vært gjennom pålagt periodisk kjøretøykontroll. Totalt fikk 5 kjøretøy skriftlige mangler. En mann I 40-årene dømt til 18 dagers fengsel etter å ha kjørt I 141 km I timen I 80-sonen på Bømlo. Han mistet også førerretten I 13 måneder og måtte ha full ny førerprøve. Det sendte ut kulingvarsel for kysten av Haugalandet og Sunnhordland for ettermiddagen. Det ventes nordlig, stiv og periodevis sterk kuling opp mot 20 meter I sekunde. Småbåter anbefales å holde seg på land. Og en mann fra Bømlo vant nesten 200 000 kroner I ekstra I går kveld. Mannen var alene om å få første brettet og sikre seg dermed gevinsten. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Bilextra har alltid bilen.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer. Barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor Banken Hotel.
7: Paris, frisør.
8: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld.
9: Joho!
8: Og klokken 20:00. 100 000 har vi den store jackpotten, og 10 000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
9: Joho!

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Riksvei 13, Lovrafjorden i Suldal. Her kan veien være stengt i kortere perioder. Og på Saudaveien, fylkesvei 520 og Selva i Suldal, her er det veiarbeid med manuell dirigering. Vi er litt obs der. Varsom mellom krevende forhold langs kysten mellom Karmøy og Fedje i dag. Vinden ventes å øke utover ettermiddagen med nordlig stiv kuling og periodevis sterk kuling opp mot 20 meter i sekundet. Norled melder at kraftig vind kan føre til innstillinger og eller forsinkelser for båttrafikken til Røvær og Feøy. Det gjelder i ettermiddag i dag og i morgen torsdag. Rett over klokka 2 natt i dag fikk nødetatene melding om en båt på 18 fot som hadde gått på land ved Snilsveitsøy ut forbi Rosendal. Det var kun en person i båten, en mann i 50-årene. Han var våken og fikk tilkalt hjelp. Mannen ble sendt til sykehus, og politiet de mistenker rus, og det ble tatt blodprøver av båtføreren. Det ble også opprettet sak. Artisten Taylor Swift slipper nå en ny låt. Den kalt Patient Zero, og kommer på fredag.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. God stemning. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits. Radio Haugaland.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
2: Sønnhordland Antirøst tar understelsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirøst.no.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Politiet i Oslo Øst ønsker bedre virkemidler for å håndtere ungdomskriminelle gjengangere.
4: Tidligere år ba politiet tingretten om varetekt for tenåringen som nå er siktet for knivangrepet ved Kuben videregående. Retten sa nei. Når det skjer har ikke politiet flere verktøy for innlåsing, når jeg sier Hanna Kaplan i Oslo-politiet. De etterlyser en ordning lik Sveriges SIS-system hvor gjengangere kan plasseres på låst avdeling under tvang. Vi må spørre oss om terskelen for innlåsing av barn er for høy, når jeg sier Kaplan.
3: Reporter var André Ødby. Tre menn er nylig dømt til fengsel for grove tyverier og tyveriforsøk mot eldre i Oslo og Bærum. For å finne offrene brukte de blant annet Dagens Næringslivstjeneste, DN Investor. Det eldste offeret var 98 år gammel. Det var 62 år gamle Arild Øyan som omkom i trafikkulykken i Malvik i Trøndelag sist søndag, opplyser politiet. Ulykken skjedde da en bil kjørte på to gående. På bare ett døgn gikk Polo fra tropisk storm til en voldsom orkan utenfor Mexico i går. Vindstyrken økte fra 80 til hele 258 km i timen. Rekorden i regionen tilhører orkanen Patricia, som i 2015 økte vindstyrken med 193 km i timen på 24 timer. I studio Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
5: Bilservice på Svehau. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
7: Ja, det er oss det, Geir.
8: Ja, det er oss det, Håvik.
9: Yay! Hei!
10: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: været presentert av Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Det ventet regn, sørlig, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Bilextra har alltid biler.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Da er det Bong Bong. Joar, han er i Ålvikjå, og her er det kaffekopp og avslapping på formiddagen I dag. Ferja, den på klassifisering, eller hvordan var det?
1: Nei, den I ruta, den nå.
0: Oh, ja, han tilbake
1: allerede. Men det jo flere som går, da, så vi må jo ha litt fri innimellom.
0: Ja, ja, ja.
1: Nå er vi på fri, og nå det er snart poteferie, og da må vi ta opp potene, så jeg skal vi ta opp poter.
0: Oh, ja, ok. Ja. Så du skal ut I åkeren I dag?
1: Ja, skal vi åkere og ta opp poteter.
0: Okay.
1: Det er jo snart poteferie.
0: Så dere begynner tidlig?
1: Ja, potene de kan du ta når løvet visner.
0: Oh, ja.
1: Så når løvet visner, da kan du ta potetene, for da får ikke de noe mer, da de der liksom.
0: Ja.
1: De kan tåle å ligge litt I lag, men...
0: Ja.
1: Så da skal vi ta opp poter.
0: Ja, har dere ja. Maskiner, eller tar dere det for hånd, eller hvor mye det?
1: Nei, det jo, altså, vi hobby, ja, hobbystadion. Ja, det veldig dårlig betalt opplegg.
0: Ja, ja. Men
1: det kjekt da.
0: Dere får inn en del poteter da, så dere har til vinteren, eller?
1: Ja, ja. Det var ikke poto, den er undervurdert. Den alle tenkte at poto var så fæl å ete på, men poto inn igjen nå da. Så nå det... Pote for alle penger.
0: Ja, så du slakter selv, og du tar opp potene selv, og jeg mener du gjør det meste selv.
1: Ja, og fiske, ja.
0: Fiske, ja.
1: Altså, folk må ete ren mat.
0: Ja, så for å si det sånt, altså, hvis alt hadde stoppet opp I verden, så hadde du klart deg helt fint.
1: Ja, ja. Altså, du ville hadde det blitt krig, så ville du hatt meg med.
0: Ja. du vet hvor du får tak I mat, og du vet hvordan du skal tilberede det, og I det hele tatt.
1: Yes.
0: Sånt det I fjordene.
1: Det burde egentlig alle ha lært seg litt mer om.
0: Ja, det for lite av det I skolen, tror du?
1: Ja, alt for lite om det I skolen. I skolen skulle de ha lært seg to ting. Det var husholdningsøkonomi og kjølberging.
0: Kjølberging, det blir et eget fag det nå. Og så kan du ta med da klassene ut på fisketur og ut I fjøset og I det hele tatt rundt omkring for å lære litt.
1: Ja, det helt sant. Det helt sant.
0: Ja, det litt så, å gå på her. Så da blir det altså, hva skal man si, blir det kjølbergingsbingo?
1: Yes, det akkurat det blir.
0: Så da skal vi snakke med folk om de klare og har beredskapslager, og hvordan de vil stelt seg hvis at samfunnet hadde stoppet opp.
1: Ja, altså her kommer de med sånn beredskapslister, da skal de ha 8 hermetikkbokser og noen dunker med vatten. Men det hadde jo bedre om de hadde lært seg også faktisk fiske en fisk. Men det kan jo hende at det tenkt med sånn atomkrig da. Da bør de kanskje bare holde seg inne I kjelleren og ete den hermetikken. Men hermetikken, den kan du lage selv.
0: Ja.
1: For eksempel. Ja,
0: det mange alternativer, men jeg tror den beredskapsplanen I utgangspunktet bare handler om at du skal greie deg selv I uka og to, og så må staten finne på et eller annet. Men hvis staten ikke finner på et eller annet, da må du banke på døra inne hos han Joar I Ålvikjå eller I Odda og få litt hjelp.
1: Yes. Det må du, faktisk.
0: Det fantastisk. Så min beredskapsplan, den bare å reise inn til Lundsvang, så ordner det seg.
1: Ja, ja. Gjemmer seg her inne I fjellene.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det blir artig å høre hva... Nå har vi jo en god del godt voksne bingospillere, som kanskje har fått faktisk opplevd det. Vi har jo en på 88 på Stord, så jeg alltid med å spille, vet du, frisk og rask.
0: Mhm.
1: Og hun 88 år, så har hun faktisk levd under krigen, eller noe sånt.
0: Ja, rett etter, I hvert fall, når det var dårlige tider, og de måtte greie seg selv.
1: Ja, så
0: du vet, allerede, håper hun vinner. Til langt ut på 60-tallet, så var det jo ikke vei innover. Så hvis den skulle innover til Odda fra Haugesund, så var det traktorsti, holdt jeg på å si. Det var kjærrevei.
1: Ja, ja.

0: Kjære veier og boat.
1: Og boat, ja.
0: Faren min fortalte han, husk at Eitrheimstunnelen åpnet, og da ble han sendt til Odda med sykkel for å kjøpe et spann med maling.
1: Okay.
0: Og inn I den tunnelen var det en sving. Ja. Så når han kom I den svingen, det var helt mørkt, så han så jo ingenting. Så han syklet rett frem, og så krasjede han, og så sølte han maling. Så det lå maling inn I den der tunnelen da, I auravis.
1: ja, det sånn som skjer.
0: Ja, før det så hadde de ikke vei, faktisk. Vei vegløst.
1: Det fantastisk. Så det blir kjølbergingsbingo, og nå skjer det jo så mye, holdt jeg på å si. Nå får du ny mikrofon og høytalerer, og det skal bli skikkelig high-tech nå, sånn superproff for bingo-studio.
0: Ja, det helt vilt. Helt vilt. Nei, men det blir spennende å se. Det alltid noe nytt I bingo-studio-verden.
1: Ja, det det. Og så har vi fått noen mailer inn I senere tid fra spillere som lurer på om vi kan kjøre en ekstra runde før hovedrunden, altså fra 19.30 til 20, for de gleder seg sånn til bingoen hver onsdag, så de lurte på om de kunne få et par runder ekstra.
0: Åh, skal vi få det til da?
1: Ja, det ikke noen problem. Det kan vi få til. Da det ekstra spillet, det sånn 20 start, forspill, ja. Så da får du opp 6 I stedet for 4.
0: Riktig. Nei, men det, I'm in. Jeg sitter der, jeg.
1: Du sitter der, du. Kokelure. Ja. Ja, vi får se på det, men kan ta en avstemning nå på onsdag om folk vil ha et ekstra spill.
0: Ja, det kan vi ha. Det kan vi ha.
1: Kjølberging og ekstra spill, det kan vi snakke om denne onsdagen.
0: Ja.
1: Og så skal vi teste nye mikrofoner og greier, så det blir gøy.
0: Høytalere og mikk.
1: Ja.
0: Nei, men nå skal jeg ut og ta opp potene.
1: Så du tar deg av kjølberging også inn I Ullensvang og får inn potene, så vi klar til bingo bongo på onsdag.
0: Yes, jeg skal sende bildet.
1: Bang, bang. Ja, det må du gjøre, du må legge ut bildet på Facebook-siden.
0: Bang, bang, ja. Bang, bang, bang. Ha det. I woke up in a truck stop parking lot.

0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Og her de lokale nyhetene. Karmsund Havn får 61,4 millioner kroner I statlig støtte til ny kai ved containerterminalen på Husøy. Dette den største enkeltbevillingen blant 11 havneprosjekter som nå får støtte fra regjeringen. En tidligere profilert aktør innen privat barnehagedrift I distriktet nå dømt til 24 dagers fengsel for promillekjøring I Haugesund. Blodprøven viste 1,68 I promille, og mannen får også 70 000 kroner I bot og mister førerkortet I 2 år. En varebil ble avskiltet da Statens vegvesen gjennomførte kontroll på Karmøy I går. Bilen hadde ikke vært gjennom pålagt periodisk kjøretøykontroll. Totalt fikk 5 kjøretøy skriftlige mangler. En mann I 40-årene dømt til 18 dagers fengsel etter å ha kjørt I 141 km I timen I 80-sonen på Bømlo. Han mistet også førerretten I 13 måneder og måtte ha full ny førerprøve. Det sendt ut kulingvarsel for kysten av Haugalandet og Sunnhordland for ettermiddagen. Det ventes nordlig, stiv og periodevis sterk kuling opp mot 20 meter I sekunde. Småbåter anbefales å holde seg på land. Og en mann fra Bømlo vant nesten 200 000 kroner I ekstra I går kveld. Man var alene om å få første brettet og sikre seg dermed gevinsten. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Classic Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab I dag. Classic Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
4: Deilig!
0: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at det veiarbeid på fylkesvei 4980 Gullveien i Sveio. På Saudaveien, fylkesvei 520 og Selva i Suldal, her av veiarbeid og manuell dirigering. Riksvei 13, Lovrafjorden i Suldal, her kan veien bli stengt i kortere perioder. Ellers var det noen gjenstander i veibanen på Kålevål, P134 Seljestad. Du kan jo være litt oppster. Ellers B39 Føyno i Stord var det et stanset kjøretøy tidligere i retning mot Stord. Vær litt opps. I går kveld så rykket nødetaten ut til melding om en trafikkulykke ved Hervik i Tysvær, hvor en moped skal sklidde inn i et autovern. Skadestedet ble sikret, og mopedføren hadde hjelm og var oppegående. Mopedføren ble etter hvert tatt med til sykehus for en videre sjekk, og det ble opprettet sak på forholdet. En mann i 50-årene er tiltalt for trusler etter at han ifølge politiet rettet et luftgevær mot to personer i Kjølerstrømmen. Påtalemyndigheten åpner også for å kreve geværet inndratt. Hendelsen skal ha skjedd lørdag 13. juni. Ifølge tiltalen pekte mannen mot de to personene med luftgeværet. Politiet mener handlingen var egnet til å fremkalle alvorlig frykt. Mannen er tiltalt for overtredelse av straffelovens paragraf 263 om trusler. Saken skal behandles i Haugaland og Sunnhordland tingrett. En tidligere profilert barnevernsaktør i distriktet er dømt til 24 dagers ubetinget fengsel etter promillekjøring i Haugesund. Blodprøve viste 1,68 i promille. Man får 70 000 kroner i bot, så mister førerretten i 2 år.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Du, Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
2: Åja, hva da?
1: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
2: Ja, du vær hun. Det var han jo endelig. Skybert kom deg fram
3: med stil. Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
4: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
5: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Galan.
1: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Politiet i Oslo Øst ønsker bedre virkemidler for å håndtere ungdomskriminelle gjengangere.
5: Tidligere år ba politiet tingretten om varetekt for tenåringen som nå er siktet for knivangrepet ved Kuben videregående. Retten sa nei. Når det skjer har ikke politiet flere verktøy for innlåsing, når jeg sier Hanna Kaplan i Oslo-politiet. De etterlyser en ordning lik Sveriges SIS-system hvor gjengangere kan plasseres på låst avdeling under tvang. Vi må spørre oss om terskelen for innlåsing av barn er for høy, når jeg sier Kaplan.
4: Reporter var André Ødeby. Lokalleder i Lesja Høyre og bedriftseier Ann-Katrin Storhaug von Rappe melder seg ut av partiet etter 30 år, skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Misnøye med Høyres håndtering av økte drivstoffpriser er årsaken. Samtidig bekrefter Jongelius til NRK at han ønsker å bli Høyre-ordfører i hjembyen Arendal. En mann i 50-årene er sendt til sykehus etter at båten hans gikk på et skjær ved Snilstveitøy utenfor Rosendal i Kvinnherad i natt, skriver NRK. Politiet mistenker at mannen har vært ruspåvirket. TV 2 har kjøpt rettighetene til å vise ski-VM i Falun. Det er første gang TV-rettighetene selges så tett opp til et verdensmesterskap. NRK skal vise alpin-VM i Schweiz i 2027 og i Narvik i 2029. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
7: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
6: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: fjerde, presentert av
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Det ventet regnbyger, sør-sør-øst, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851

0: 4-2 mot Strømmen. Ja, i begynnelsen av kampen så var det vel litt nerver eller et eller annet. Det gikk feil vei, og så snudde det.
1: Ja, det var akkurat så mot Moss kampen før. Det var motstanderen skåret under oppvarmingen, føler jeg, og så begynner med 1-0.
0: Ja.
1: Men årets FK-utgave slår alltid tilbake.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og Sori, han har nå passert 30 mål og innehar rekorden for andre nivå i en sesong. Hvor mye betyr det?
1: For han betyr det jo sikkert enormt, og for klubben
0: betyr det... Han så veldig glad ut.
1: Ja, og selvfølgelig for klubben også. Det er jo en hovedårsak her til at FK ligger på den førsteplassen, fremdeles. Det er jo det.
0: Nå leder Haugesund med 2 poeng foran Kongsvinger, 4 poeng foran Strømsgodse og 7 poeng foran Stabæk. Ja, det er ikke akkurat komfortabel ledelse, men det er noe.
1: Det var nøyaktig sånn det så ut også, foran helgens spillomgang. Akkurat likt, så alle 4 topplagene vant. Men når det er en serierunde mindre igjen å spille.
0: Ja.
1: Og Stabæk er jo forresten neste motstander på stadion, ja, som du nevnte her. Så det blir en nøkkelkamp. Da kan du faktisk ta kvitt av deg med Stabæk for godt.
0: Ja, du tror det?
1: Ja, med 10 poengs forsprang til Stabæk, så har du jo kvittet deg med deg, altså.
0: Så det er ikke så mye som skal til her nå, før du kan begynne å føle deg litt mer komfortabel, men er det ikke litt sånt da, at i Obos så kan alt skje, så du kan ikke føle deg trygg uansett?
1: Nei, det har jo vært sånt hele tiden, så det er Obos-ligan i et nøtteskall det, så... Men den kampen her nå i helga, den var... ble karakterisert som svak, hører jeg. Mange påstår, jeg synes ikke det, men mange synes at den var en dårlig kamp, men når du skårer 4 mål og bør ha 4 til, så har det i hvert fall vært underholdning. Så jeg fremdeles skuffet over tilskuertallet. Som jeg sa her, det var jo kuling da, og...
0: Ja, du ville ha 4000?
1: Jeg ville ha 4000. Det
0: ble halvparten?
1: Det var 3000 sånn cirka, så, okay. Så det er ikke godt nok altså.
0: Nei, men får satsa på at etter hvert som du føler seg litt tryggere kanskje på opprykk igjen, at du får litt mer entusiasme inn.
1: Ja, det vil jo komme en kamp da, sikkert hvor alle vil gå. Det vil jo komme en sånn en. Jeg må jo minne om at selv i 1996, når det var 10.000 mot Sogndal oppe,
0: ja,
1: i den såkalte seriefinalen, det husker jo alle.
0: Ja.
1: Det var sånn begivenhet. Men i ingen av de øvrige kampene var det over 2000.
0: Nettopp.
1: Så det er tydelig at det her skiller mange mellom vanlig kamp og begivenhet.
0: Ja, men altså, bør man ikke være sånn mellomfornøyd med 3000 da? Hvis det 2000 var vanlig den gangen?
1: Ja. Så, jo da, utifra det tallet der, så er det jo det. Men jeg vil ha 4000, jeg.
0: Ja. 4000 på stadion, hot or not.
1: Ja, det må være hot.

0: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye til skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Og her de lokale nyhetene. Karmsund Havn får 61,4 millioner kroner i statlig støtte til ny kai ved containerterminalen på Husøy. Dette er den største enkeltbevillingen blant 11 havneprosjekter som nå får støtte fra regjeringen. En tidligere profilert aktør innen privat barnehagedrift i distriktet er nå dømt til 24 dagers fengsel for promillekjøring i Haugesund. Blodprøven viste 1,68 i promille, og mannen får også 70 000 kroner i bot og mister førerkortet i 2 år. En varebil ble avskiltet da Statens vegvesen gjennomførte kontroll på Karmøy i går. Bilen hadde ikke vært gjennom pålagt periodisk kjøretøykontroll. Totalt fikk 5 kjøretøy skriftlige mangler. En mann i 40-årene er dømt til 18 dagers fengsel etter å ha kjørt i 141 km i timen i 80-sonen på Bømlo. Han mistet også førerretten i 13 måneder og må ta full ny førerprøve. Det sendte ut kulingvarsel for kysten av Haugalandet og Sunnhordland for ettermiddagen. Det ventes nordlig, stiv og periodevis sterk kuling opp mot 20 meter i sekundet. Småbåter anbefales å holde seg på land. Og en mann fra Bømlo vant nesten 200 000 kroner i ekstra i går kveld. Mannen var alene om å få første brettet og sikre seg dermed gevinsten. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
4: Pressverket, pressverket.
3: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner. Perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart. Alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
5: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
6: Åja, hva da?
5: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart solo for egen tur, eller Skybart skjev og dele turen med andre til lavere pris.
6: Ja du Vero, det var en uendelig.
7: Skybart, kom deg fram.
8: Last ned Skybert Public Appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
9: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Varsom mellom krevende forhold langs kysten mellom Karmøy og Fedje i dag. Vinden ventes å øke utover ettermiddagen med nordlig stiv kuling og periodevis sterk kuling opp mot 20 meter i sekundet. Norled melder at kraftig vind kan føre til innstillinger og eller forsinkelser for båttrafikken til Røvær og Feøy. Det gjelder i ettermiddag i dag og i morgen torsdag. Rett over klokka 2 natt i dag fikk nødetatene melding om en båt på 18 fot som hadde gått på land ved Snilsveitsøy ut forbi Rosendal. Det var kun en person i båten, en mann i 50-årene. Han var våken og fikk tilkalt hjelp. Mannen ble sendt til sykehus, og politiet de mistenker rus, og det ble tatt blodprøver av båtføreren. Det ble også opprettet sak. I går kveld så rykket nødetaten ut til melding om en trafikkulykke ved Hervik i Tysvær, hvor en moped skal sklidde inn i et autovern. Skadestedet ble sikret, og mopedføreren hadde hjelm og var oppegående. Mopedføreren ble til hvert tatt med til sykehus for en videre sjekk, og det ble opprettet sak på forholdet. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
4: Mobil og campingvogn.
5: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og svejo. Lageret på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. NRK frykter at Israel-Palestina-konflikten vil overskygge Eurovisions egentlige formål.
5: I et brev til EBU sår NRK tvil om konkurransens fremtid dersom spenningene rundt konflikten fortsetter å øke. I brevet reiser statskanalen også spørsmål om Israels deltakelse er i tråd med Eurovisions sentrale verdier. NRK understreker at boykott er utelukket, men at de håper at konkurransen i fremtiden vil unngå geopolitiske konflikter.
4: Reporter var André Ødeby. Prinsesse Astrid bisettes fra Ris kirke i Oslo klokken 13, og kirken er åpen for alle. Politiet venter at det kommer flere enn det er plass til, og det er allerede lange køer. Sølvguttene skal synge under seremonien, ifølge Nettavisen. Lokalleder Lesja Høyre og bedriftseier Ann-Katrin Storhaug von Rappe melder seg ut av partiet etter 30 år, skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Misnøye med Høyres håndtering av økte drivstoffpriser er årsaken. Samtidig bekrefter Jon Gelius at han tar sluttpakke i NRK og vil bli Høyre-ordfører i hjembyen Arendal. TV 2 har kjøpt rettighetene til å vise ski-VM i Falun. NRK skal vise alpin-VM i Sveits i 2027 og i Narvik i 2029. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
6: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil,

0: 14 Grad.
1: Været ble presentert av
2: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det ventes store nedbørsmengder og sterk kuling på Haugalandet I dag. Meteorologen opplyser at mengden ligger tett opp mot grensen for styrtregnvarsel. Meteorologene venter mellom 30 og 40 millimeter nedbør på 6 timer, og det meste vil falle mellom klokka 12 og 18. Det sendt ut kulingvarsel for kyststrekningene, både sør og nord for Karmøy. Ifra I ettermiddag ventes vind opp mot 20 meter I sekunde, og småbåter frarådes til å gå ut. Norled melder at kraftig vind kan føre til innstillinger og eller forsinkelser for båttrafikken til Røvær og Feøy. Det gjelder I ettermiddag I dag og I morgen torsdag. Vi tar med at tysk politi har pågrepet to polske menn som mistenkt for å stjåle over 200 kuer. De to mennene på 41 og 46 år antas å stå bak flere tilfeller av kvegtyverier I den nordøstlige delstaten Brandenburg. De mistenkt for å stjåle kyrne mellom mars og mai I år. De skal laste dyrene på lastebiler for levende dyr og frakte de til Polen. Begge sitter nå I bås, eller på menneskespråket, I varetekt.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: for Tawassan's to Santa. El Toro, freshly made food.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også med oss Alf Henden i studio. God stemning. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: bingobingoblokk.no. Kjøp bingoblokk nå!
1: Bingo bongo!
2: Riksnytt.
3: Her er VG-nyhetene. Prinsesse Astrid bisettes fra Ris kirke i Oslo nå klokka 13. Hun var kongehusets hukommelse, sier kongehusekspert Yngve Kvistad.
4: Hun var jo storesøster til kong Harald, og er jo den som har fulgt han hele livet. Hun fulgte han jo fra vogge til grav. Sånn at det er jo også noe, skal vi si, symbolsterkt i det at hun gikk bort da, to dager etter at broren var stedt i hvile i Oslo domkirke.
3: 9 av 10 kommuner sliter med å gi psykisk syke og rusavhengige et godt hjem.
5: VG har kartlagt 294 kommuner, og det er store forskjeller på tilbudet de får. En SINTEF-undersøkelse viser at bare 13% av kommunene mener de har et godt boligtilbud til vanskeligstilte. KS mener at dagens situasjon er uholdbar, og at kommunene ikke har ressursene som kreves. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier han forstår at det er krevende.
3: Reporter Frode Sti. Lokførerstreiken fortsetter, og Vy innstiller en lang rekke avganger på Østlandet også inn i helgen. 145 avganger innstilles fredag og 96 lørdag. Benfica og landslagsspiller Andreas Skjeldrup har knyttet seg til den kjente fotballagenten Jorge Mendes, melder Nettavisen. Bodøværingen har tidligere vært representert av agentselskapet Roof. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
6: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: fjerde, presentert av
1: Mala på.
0: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
2: Det venter regn, sørøst, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: sterk kuling opp mot 20 meter I sekunde. Småbåter anbefales å holde seg på land. Og en mann fra Bømlo vant nesten 200 000 kroner I ekstra I går kveld. Mannen var alene om å få første brettet og sikre seg dermed gevinsten. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
2: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris Frisør.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Prinsesse Astrid var på mange måter unik, ga finansminister Jens Stoltenberg uttrykk for da prinsessen ble bisatt fra Ris kirke i Oslo i dag.
5: Prinsesse Astrid tjente fire konger. Sin bestefar, kong Håkon, sin far, kong Olav, sin bror, kong Harald, og i sine siste dager, sin nevø, kong Håkon. Knapp noen har levd mer enn med og mer opp til våre kongers slagord, valgspråk, alt for Norge.
4: Oslo fjerner eiendomsskatten på bolig fra neste år. Det koster kommunen 478 millioner kroner. I tillegg gjøres månedskort til 499 kroner permanent ut neste år. Grepene kommer etter tre år med kutt og effektivisering og ett år før kommunevalg der Høyre stuper på meningsmålingene. Vålerenga avvikler den omdiskuterte overgangskomiteen som fikk mye oppmerksomhet etter salget av kaptein Henrik Bjørdal, det melder TV 2. Ordningen ble innført etter nedrykket i 2023 for å effektivisere spillerlogistikken og diskusjoner før klubbstyrets endelige vedtak. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
6: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
7: Åja, hva da?
6: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
7: Ja du Vero, det var en uendelig.
8: Skybert, kom deg fram med stil.
9: Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
10: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
11: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
10: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
12: Radio Haugaland.
13: Håper du har det bra her på Radio Haugaland. En ny time er i gang med Espen i studio. Hold deg fast for dagens størstids trafikk og service og lokale nyheter.
14: Radio Haugaland, kraftstasjonen.

0: fjellet, presentert av
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket, pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
3: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
5: Det venter regn, sørøst, flauevind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
6: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
7: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: That is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: I 12.35-tiden i dag så rykket nødetatene ut mot Kårstø. Der hadde det gått en evakueringsalarm. De har årlig en nødavstengningsdag der, hvor de testet alle systemene på anlegget. Og det var i dag, og i forbindelse med det arbeidet så fikk de en gasslekkasje inn I et bygg på Kårstø. Det var få personer inne på anlegget, cirka 100 stykker. Til vanligvis så pleide det være 500 mann der inne. Men ingen kom til skade, og de ble evakuert. Det skal være kontroll på situasjonen. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel for styrtregn I deler av Sunnhordland og Rogaland I dag. Lokalt kan det komme mer enn 20 mm regn på en time og 30-40 mm nedbør på 6 timer. Det kan bli flom og vanskelige kjøreforhold med overvann og fare for vannplaning. Regnbyene kan også komme med lyn og torden. Bilister oppfordres til å redusere farten, kjøre etter forholdene og unngå oversvømte veier. Det har også sendt ut kulingvarsel for kyststrekningene, både sør og nord for Karmøy. I fra I ettermiddag ventes vind opp mot 20 meter I sekunde, og småbåter frarådes til å gå ut.
2: Høyre land, en hit 40 stasjoner.

0: Radio Haugaland.
1: Radio Haugaland.
2: Radio Haugaland.
3: Like no one else.
4: Radio Haugaland underholdningskanal.
5: Politiet har beslaglagt en kjøttøks etter hendelsen i Leirvik sentrum torsdag for juga. En mindreårig gutt sikta I saken, og politiet arbeider nå med avhør og gjennomgang av elektronisk beslag. Finanstilsynet kritiserer DNB på en rekke punkter etter å ha gått gjennom bankens boliglånspraksis. De fant blant annet at banken ofte gir avdragsfrihet til de rikeste lånetakerne. Finanstilsynet utførte et tilsyn hos DNB mot utgangen av 2025. Tilsynet fant sted I bankens lokaler I Oslo og Bergen. Der avdekket de altså en rekke mangler. Strømprisene holder seg høye I Sør-Vest-Norge I morgen. Snittprisen blir 1 kroner 48 øre per kilowattime, mens maksprisen når 1 kroner 98 øre mellom klokka 18 og 19 I morgen. Sør-Vest-Norge får I morgen torsdag landets høyeste strømpris. Det viser tall ifra hva koster strømmen, NO.
4: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Sletto Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939-344.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Og her de lokale nyhetene. Rundt 100 personer ble evakuert fra Kårstø-anlegget I Tysvær etter en gasslekkasje nå I ettermiddag. Lekkasjen oppstod inne I et bygg under testing av sikkerhetssystemene. Ingen personer skadet, og politiet opplyser at det ikke fare for andre områder. Politiet har beslaglagt en kjøttøks etter en hendelse I Leirvik sentrum torsdag I forrige uke. En mindreårig gutt siktet for trusler, og politiet går nå gjennom elektroniske beslag og avhør for å finne ut av hva som skjedde. Det sendt ut gult farevarsel for styrtregn I deler av Haugaland og Sunnhordland. Lokalt kan det komme mer enn 20 mm regn på en time, da det fare for overvann, flom og vanskelige kjøreforhold. Samtidig det varslet sterk kuling langs kysten, opp I 20 meter I sekunde. Vinden ventes å avta utover natta. Eveny setter planene om slettende vindkraftverk på Måkafjellet I Vindafjord på vent. Selskapet viser til at det ikke ser ut til å være politisk flertall for prosjektet I kommunen per I dag. Planene ikke skrinlagt. Og statsforvalteren opprettholder innsigelsene imot lysekraft store utbyggingsplaner I Røldal-Suldal-Vastrage. Statsforvalteren mener tiltakene for å beskytte villreinen ikke gode nok. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Cut
4: and go! Du frisør? Pettenlo på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Pettenlo mer enn bare en klipp. Søk cuttenlo.no.
0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: There's no easy way to say this.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: Vi tar med at det veiarbeid på Bømlaveien, fylkesvei 541, Vestre Sakseid I Bømlo. Her kan også veien være stengt. Det har foregått også opprydningsarbeid der tidligere. På Suldalsveien, Riksvei 13, Urheimstunnelen I Suldal, det manuell dirigering. Og dog veiarbeid og manuell dirigering på Førresfjordveien E134 Høgehaug I Tysvær. Billettene til Vestlandsderbyet mellom Brann og Viking på Brannstadion fredag 9. oktober ble utsolgt på ett minutt. De 1000 bortebillettene ble lagt ut for salg I dag og ble altså revet raskt vekk. Vi ses I Bergen, det skriver Viking FK på Instagram. Luft ifra Middelhavet på vei til Norge, og det kan bli varmerekorder. Over hele landet så det varmere enn det som vanlig på denne tiden, og om temperaturene nå stiger I neste uke, så kan vi få varmerekorder over hele landet. Jeg Espen I ettermiddagen. Nå, mer hits!
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Rogaland.
1: Ja! Vi prøver å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt.
5: Her er VG-nyhetene. Prinsesse Astrid ble I dag bisatt fra Ris kirke I Oslo. Prinsessen ble 94 år gammel og døde 11. september, bare to dager etter gravferden til sin bror, kong Harald.
6: Det var jo noe vakkert ved at hun var der da kongen ble født, og hun var der da kongen døde, og rakk det gjennom sitt lange og innholdsrike liv.
5: Sa finansminister Jens Stoltenberg som talte I bisettelsen. Et nytt tilfelle av mulig valgfusk blir etterforsket I Sverige, melder SVT. Ifølge påtalemyndigheten gjelder saken påvirkning ved stemmegiving, og en person mistenkt. Neste uke kan Norge få varmerekorder med temperaturer over 20 grader flere steder. Over store deler av landet det høye temperaturer for årstiden. Før varmen kommer blir det vått, særlig I Sør-Norge med kraftig vind. Martin Ødegaard møtt pressen I forkant av Nations League-kampen hjemme mot Danmark I morgen. Der ble blant annet Erling Braut Haalands gullball-nominasjon et tema.
7: For meg så han en av de aller, aller beste I verden, og som målskårer så det vel ingen som kan måle seg med han. Og så det vel folk som legger ulike ting bak hva som må til da, for å vinne den prisen.
5: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
8: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
4: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
9: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
4: Mala på, mala på. Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum. Mala på.
10: God ettermiddag. Velkommen til en ny time med Espen Hansen I studio. Dette lyden av Haugalandet.

0: fjerde, presentert av...
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
0: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
2: Det venter regn, nordlig, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av Bilservice på Svehau. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss det, Geir.
4: Ja, det er oss det, Håvik.
5: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Med dagens største hits.
1: Radio Haugaland.
2: Det meldes om glatt vei på E134 Seljestad i Ullensvang. Vi er litt oppstere, ellers er det veiarbeid, og veien kan være stengt på Bømlaveien, Fylkesvei 541, Vestre Sakseid i Bømlo. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel for styrtregn i deler av Sunnhordland og Rogaland i dag. Lokalt kan det komme mer enn 20 mm regn på en time og 30-40 mm nedbør på 6 timer. Det kan bli flom og vanskelige kjøreforhold med overvann og fare for vannplaning. Regnbyene kan også komme med lyn og torden. Bilister oppfordres til å redusere farten, kjøre etter forholdene og unngå oversvømte veier. Det har også sendt ut kulingvarsel for kyststrekningene, både sør og nord for Karmøy. I fra i ettermiddag ventes vind opp mot 20 meter i sekundet, og småbåter frarådes til å gå ut.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at tysk politi har pågrepet to polske menn som mistenkt for å stjåle over 200 kuer. De to mennene på 41 og 46 år antas å stå bak flere tilfeller av kvegtyverier i den nordøstlige delstaten Brandenburg. De mistenkt for å stjåle kyrene mellom mars og mai I år. De skal laste dyrene på lastebiler for levende dyr og frakte de til Polen. Begge sitter nå I bås, eller på menneskespråket. I varetekt. Artisten Taylor Swift slipper nå en ny låt. Den kalt Patient Zero og kommer på fredag. Jeg Espen I ettermiddagen. Nå, mer hits.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Bergens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
1: Sønnhordland Antirøst tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirøst.no.
2: Og her er de lokale nyhetene. Rundt 100 personer ble evakuert fra Kårstø-anlegget i Tysvær etter en gasslekkasje nå i ettermiddag. Lekkasjen oppstod inne i et bygg under testing av sikkerhetssystemene. Ingen personer er skadet, og politiet opplyser at det ikke er fare for andre områder. Politiet har beslaglagt en kjøttøks etter en hendelse i Leirvik sentrum torsdag i forrige uke. En mindreårig gutt er siktet for trusler, og politiet går nå gjennom elektroniske beslag og avhør for å finne ut av hva som skjedde. Det er sendt ut gult farevarsel for styrtregn i deler av Haugaland og Sunnhordland. Lokalt kan det komme mer enn 20 mm regn på en time, da er det fare for overvann, flom og vanskelige kjøreforhold. Samtidig er det varslet sterk kuling langs kysten, opp i 20 meter i sekundet. Vinden ventes å avta utover natten. Eveny setter planene om slettende vindkraftverk på Måkafjellet i Vindafjord på vent. Selskapet viser til at det ikke ser ut til å være politisk flertall for prosjektet i kommunen per i dag. Planene er ikke skrinlagt. Og statsforvalteren opprettholder innsigelsene imot lysekraft store utbyggingsplaner i Røldal-Suldal-Vastrage. Statsforvalteren mener tiltakene for å beskytte villreinen ikke er gode nok. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
4: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
5: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten og 10.000 i juniorjackpotten. Du kan kjøpe Bingo Block online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
6: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: Det meldes I ettermiddag om glatt vei som ikke værrelatert på Røldalsveien Riksvei 13, Løsarsteinstunnelen I Ullensvang, og tidligere så ble det også meldt om glatt vei på E134 Seljestad I Ullensvang, så vær litt oppmerksom det. Ellers det veiarbeid, og veien kan være stengt på Bømlaveien, fylkesvei 541, Vestre Sakseid I Bømlo. Politiet har beslaglagt en kjøttøks etter hendelsen I Leirvik sentrum torsdag I forrige uke. En mindreårig gutt sikta I saken, og politiet arbeider nå med avhør og gjennomgang av elektroniske beslag. Finanstilsynet kritiserer DNB på en rekke punkter etter å ha gått gjennom bankens boliglånspraksis. De fant blant annet at banken ofte gir avdragsfrihet til de rikeste lånetakerne. Finanstilsynet utførte et tilsyn hos DNB mot utgangen av 2025. Tilsynet fant sted I bankens lokaler I Oslo og Bergen. Der avdekket de altså en rekke mangler. Strømprisene holder seg høye I Sør-Vest-Norge I morgen. Snittprisen blir 1 kroner 48 øre per kilowattime, mens maksprisen når 1 kroner 98 øre mellom klokka 18 og 19 I morgen. Sør-Vest-Norge får I morgen torsdag landets høyeste strømpris. Det viser tall ifra hva koster strømmen NO.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken hotell.
4: Paris frisør.
5: Klassik kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
6: Deilig!
7: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.

0: Rogaland.
1: Ja! Må vi prøve å få støv av Bjørlo?
2: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt.
5: Her er VG-nyhetene. Prinsesse Astrid var på mange måter unik, ga finansminister Jens Stoltenberg uttrykk for da prinsessen ble visatt fra Ris kirke i Oslo i dag.
6: Prinsesse Astrid tjente fire konger. Sin bestefar, kong Håkon, sin far, kong Olav, sin bror, kong Harald, og i sine siste dager, sin nevø, kong Håkon. Knapt noen har levd mer enn med og mer opp til våre kongers slagord, valgspråk, alt for Norge.
5: Byrådet i Oslo vil fjerne eiendomsskatten på bolig fra neste år. I budsjettforslaget vil de også gjøre månedskort til 499 permanent ut neste år. NRK frykter at Israel-Palestina-konflikten vil overskygge Eurovision sitt egentlige formål.
7: I et brev til EBU sår NRK tvil om konkurransens fremtid dersom spenningene rundt konflikten fortsetter å øke. I brevet reiser statskanalen også spørsmål om Israels deltakelse er i tråd med Eurovisions sentrale verdier. NRK understreker at boykott er utelukket, men at de håper at konkurransen i fremtiden vil unngå geopolitiske konflikter.
5: Reporter André Ødeby. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
8: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
9: Åja, hva da?
8: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
9: Ja du Væro, det var han uendelig.
10: Skybart, kom deg fram med stil.
11: Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
12: Leirvik Vare Taxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Vare Taxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Vare Taxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
4: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
13: Radio Haugaland.
14: All energien får du her på Radio Haugaland. Espen Hansen her. Jeg er med deg frem til klokka blir 17. God ettermiddag.
15: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Fjerde, presentert av... Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
1: Det venter regn, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: hitstasjonen.
1: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel for styrtregn i deler av Sunnhordland og Rogaland i dag. Lokalt kan det komme mer enn 20 mm regn på en time og 30-40 mm nedbør på 6 timer. Det kan bli flom og vanskelige kjøreforhold med overvann og fare for vannplaning. Regnbyene kan også komme med lyn og torden. Bilister oppfordres til å redusere farten, kjøre etter forholdene og unngå oversvømte veier. Det har også sendt ut kulingvarsel for kyststrekningene, både sør og nord for Karmøy. I fra ettermiddag ventes vind opp mot 20 meter i sekunde, og småbåter frarådes til å gå ut.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Høyvallen. Underholdningskanalen.
1: These guys are cool.
2: Billettene til Vestlandsderbyet mellom Brann og Viking på Brann stadion fredag 9. oktober ble utsolgt på ett minutt. De 1000 bortebillettene ble lagt ut for salg i dag og ble altså revet raskt vekk. Vi ses i Bergen, det skriver Viking FK på Instagram. Luft ifra Middelhavet på vei til Norge, og det kan bli varmerekorder. Over hele landet så det varmere enn det som vanlig på denne tiden, og om temperaturene nå stiger i neste uke, så kan vi få varmerekorder over hele landet. Artisten Taylor Swift slipper nå en ny låt. Den kalt Patient Zero, og kommer på fredag.
3: Radio Høyland, en hit 40-stasjon.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Og her de lokale nyhetene. Rundt 100 personer ble evakuert fra Kårstø-anlegget i Tysvær etter en gasslekkasje nå i ettermiddag. Lekkasjen oppstod inne i et bygg under testing av sikkerhetssystemene. Ingen personer skadet, og politiet opplyser at det ikke fare for andre områder. Politiet har beslaglagt en kjøttøks etter en hendelse i Leirvik sentrum torsdag i forrige uke. En mindreårig gutt er siktet for trusler, og politiet går nå gjennom elektroniske beslag og avhør for å finne ut av hva som skjedde. Det sendte ut gult farevarsel for styrtregn i deler av Haugaland og Sunnhordland. Lokalt kan det komme mer enn 20 mm regn på en time, da er det fare for overvann, flom og vanskelige kjøreforhold. Samtidig er det varslet sterk kuling langs kysten, opp i 20 meter i sekunde. Vinden ventes å avta utover natta. Eveny setter planene om slettende vindkraftverk på Måkafjellet i Vindafjord på vent. Selskapet viser til at det ikke ser ut til å være politisk flertall for prosjektet i kommunen per i dag. Planene er ikke skrinlagt. Og statsforvalteren opprettholder innsigelsene imot Lysekraft store utbyggingsplaner i Røldal-Suldal-Vassdraget. Statsforvalteren mener tiltakene for å beskytte villreinen ikke er gode nok. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: the hits. Radioøgaland, underholdningskanal. Ok.
1: Politiet har beslaglagt en kjøttøks etter hendelsen i Leirvik sentrum torsdagen for juga. En mindreårig gutt siktet I saken, og politiet arbeider nå med avhør og gjennomgang av elektronisk beslag. Finanstilsynet kritiserer DNB på en rekke punkter etter å ha gått gjennom bankens boliglånspraksis. De fant blant annet at banken ofte gir avdragsfrihet til de rikeste lånetakerne. Finanstilsynet utførte et tilsyn hos DNB mot utgangen av 2025. Tilsynet fant sted I bankens lokaler I Oslo og Bergen. Der avdekket de altså en rekke mangler. Strømprisene holder seg høye I Sør-Vest-Norge I morgen. Snittprisen blir 1,48 kr per kilowattime, mens maksprisen når 1,98 kr mellom klokka 18 og 19 I morgen. Sør-Vest-Norge får I morgen torsdag landets høyeste strømpris. Det viser tall ifra hva koster strømmen, NO. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel for styrtregn I deler av Sunnhordland og Rogaland I dag. Lokalt kan det komme mer enn 20 mm regn på en time og 30-40 mm nedbør på 6 timer. Det kan bli flom og vanskelige kjøreforhold med overvann og fare for vannplaning. Regnbyene kan også komme med lyn og torden. Bilister oppfordres til å redusere farten, kjøre etter forholdene og unngå oversvømte veier. Det har også sendt ut kulingvarsel for kyststrekningene, både sør og nord for Karmøy. I fra I ettermiddag ventes vind opp mot 20 meter I sekunde, og småbåter frarådes til å gå ut.
0: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Yay! Hei!
4: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Galan.
1: Ja! Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt.
5: Her er VG-nyhetene. Jon Gelius har sagt ja til å bli ordførerkandidat for Høyre i Arendal. Det visste ikke NRK da Gelius søkte og fikk sluttpakke.
6: Det fant nemlig statskanalen ut i VG. Vi skulle gjerne visst om dette tidligere, sier regionredaktør Katrine Strøm og viser til regler om habilitet. I utgangspunktet har ikke NRK noe med hva jeg skal gjøre når jeg slutter, sier Gelius. Han presiserer likevel at dialogen med Høyre først ble intensiv etter at han hadde søkt om sluttpakke.
5: Reporter Frode Sti. En mann i Nordland er dømt til fengsel i 2 år og 6 måneder for hevnbrann etter å ha tapt en budrunde om en leilighet. Natta etter knuste mannen glasset i verandadøra med øks og tente på leiligheten. Tingretten gikk imot de sakkyndige og mente mannen var tilregnelig i gjerningsøyeblikket. Martin Ødegaard har møtt pressen i forkant av Nations League-kampen hjemme mot Danmark i morgen. Der ble blant annet Erling Braut Haalands gullball-nominasjon et tema.
7: For meg så er han en av de aller, aller beste i verden, og som målskårer så er det vel ingen som kan måle seg med han. Også er det vel folk som legger ulike ting bak hva som må til da, for å vinne den prisen.
5: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
8: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
4: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

Men da hjelper ikke når ingen hører deg.

0: Været presentert av
1: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
2: Åja, hva da?
1: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
2: Ja du Vero, det var han jo endelig. Skybert, kom deg fram
3: med stil. Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
4: Det venter regn, nord-nordvest, laberbris, 11 grader.
0: Været ble presentert av
5: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Rundt 100 personer ble evakuert fra Kårstø-anlegget i Tysvær etter en gasslekkasje nå i ettermiddag. Lekkasjen oppstod inne i et bygg under testing av sikkerhetssystemene. Ingen personer skadet, og politiet opplyser at det ikke fare for andre områder. Politiet har beslaglagt en kjøttøks etter en hendelse i Leirvik sentrum torsdag i forrige uke. En mindreårig gutt er siktet for trusler, og politiet går nå gjennom elektroniske beslag og avhør for å finne ut av hva som skjedde. Det sendte ut gult farevarsel for styrtregn i deler av Haugaland og Sunnhordland. Lokalt kan det komme mer enn 20 mm regn på en time, da er det fare for overvann, flom og vanskelige kjøreforhold. Samtidig er det varslet sterk kuling langs kysten, oppi 20 meter i sekundet. Vinden ventes å avta utover natta. Eveny setter planene om slettende vindkraftverk på Måkafjellet i Vindafjord på vent. Selskapet viser til at det ikke ser ut til å være politisk flertall for prosjektet i kommunen per i dag. Planene er ikke skrinlagt. Og statsforvalteren opprettholder innsigelsene imot Lyse Kraft store utbyggingsplaner i Røldal-Suldal-Vassdraget. Statsforvalteren mener tiltakene for å beskytte villreinen ikke er gode nok. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye

0: Galan.
1: Ja! Man prøver å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld med starte direkte sending på

0: Danmark I morgen. Der var dansk presse blant annet opptatt av forskjellene på nordmenn og dansker.
1: Danskene litt nærere. De nære, det det heter? Gjerrige. Der litt forsiktige med penger.
2: Du så over nå,
1: men... Hæ? Ja, men det svært å få en danske til å betale på restaurant.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken hotell.
5: Paris frisør.
6: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro. Sur for Wasens to center. El Toro, freshly made food.
3: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: fjerde, presentert av
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket, pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
3: Det venter regn, nordlig, frisk bris, 11 grader.
0: Været ble presentert av
4: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

Trafikkmelding for E39 i Rogaland. I Byfjordtunnelen det redusert framkommelighet i retning mot Stavanger på grunn av et stanset kjøretøy. Et kjørefelt påvirket inne i tunnelen. Bilister som kjører sørover mot Randaberg og Stavanger oppfordres til å være oppmerksomme, senke farten og ta hensyn. Det kan oppstå noen forsinkelser på stedet inntil veibanen helt ryddet.

I Rogaland melder Statens vegvesen om gjenstander i veibanen på fylkesvei 46 ved Tysingvatnet i Suldal. Hindringen ligger i retning mot Lovreide i nærheten av Hamratunnelen på Indre Ryfylkeveien. Trafikanter på strekningen oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og avpasse farten.

0: Det er klart for en ny runde med fire på rad her på Radio Haugaland med bare dagens største hits.
1: Med dagens største hits. Radio Haugaland, underholdningskanal. Ok.

0: Rogaland.
1: Ja! Man prøver å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Høyre-politiker Sveinung Riiber fra Voss blir i partiet, men krever at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide snur og kutter drivstoffavgiftene eller går av som partileder. Flere Høyre-politikere har meldt seg ut i protest mot avgiftspolitikken. Riiber advarer om at Høyre kan miste distriktsstøtte hvis partiledelsen ikke lytter til grasrota. Registreringen av jordskjelvet nord for Tromsø i ettermiddag er falskt, og jordskjelvet har ikke funnet sted. Det bekrefter seismolog Joanna Holmgren i Norsar til VG. Hun sier de skal undersøke hva som har skjedd. Neste uke kan Norge få varmerekord for oktober med temperaturer over 20 grader flere steder.
5: Dette gjelder særlig Sør- og Midt-Norge, men også muligens Nord-Norge. Et høytrykk øst for Norge og et lavtrykk rundt Island kan nemlig hente varm luft fra lenger sør og nordover til oss. Alle landets fylker har oktoberrekorder på litt over 20 grader. Den høyeste er 25,6 målt i Molde i 2005.
4: Reporter Frode Sti. Tromsø sportssjef Lars Petter Kræmer Andresen er på vei til Vålerenga ifølge VGs opplysninger. Dermed ligger han an til å bli Joakim Jonssons etterfølger. Kilder tett på prosessen sier en løsning trolig er klar i løpet av dager. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
8: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
7: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
8: Rett overfor Banken Hotel.
9: Paris Frisør.
10: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
11: Bli med ut på landet vei. Sigma Motor gir deg alt.
12: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningsdalen.

Omega Subsea styrker samarbeidet med kabelselskapet NKT og har sikret seg 2 5-årige avtaler. Selskapet skal levere fjernstyrte undervannsfarkoster og tjenester til kabelleggingsfartøyene NKT Victoria og det nye skipet NKT Eleonora. Kontraktene inngår I en større satsing på offshore kabellegging, og Omega Subsea planlegger nå å ansette opp til 12 nye medarbeidere, både på land og offshore, for å håndtere veksten. Les mer om saken på radioh.no.

0: Fjerde, presentert av
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Det venter regn, nord-nordvest, frisk bris, 11 grader.
0: Vere ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: En mann I 50-årene fra Tysvær dømt til 80 dagers fengsel etter grove trusler mot politiet. Hendelsen skjedde etter en politiutrykning til Smedasonde I Haugesund I sommer. Mannen ringte operasjonssentralen 5 ganger og trua blant annet med dødelig makt, men hevda I retten at det bare var fylleprat. Haugaland og Sundhordland tingrett la vekt på at han nå dømt for trusler mot offentlig tjenesteperson for 15. Gang. Les mer på radioh.no.
1: Haugaland, en hit 40 stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

Haugesund-selskapet Deep Ocean inngår et omfattende samarbeid med TFK Cable Group for å levere kabelløsninger til den voksende havvindindustrien. Sammen skal selskapene etablere et felleseid selskap og planlegger å bygge et nytt spesialfartøy for kabellegging. Målet å ta hånd om hele prosessen, fra produksjon av kablene til installasjon på havbunnen mellom vindturbinene. Satsingen skal etter planen trappes opp gradvis fram mot 2029. Les mer om saken på radioh.no.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. En person sendes til Ullevål sykehus etter å ha falt ned fra en stige på en privat adresse på Romerike. Hendelsen fremstår alvorlig, skriver politiet. Jon Gelius har sagt ja til å bli ordførerkandidat for Høyre i Arendal. Det visste ikke NRK da Gelius søkte og fikk sluttpakke.
4: Det fant nemlig statskanalen ut i VG. Vi skulle gjerne visst om dette tidligere, sier regionredaktør Katrine Strøm og viser til regler om habilitet. I utgangspunktet har ikke NRK noe med hva jeg skal gjøre når jeg slutter, sier Gelius. Han presiserer likevel at dialogen med Høyre først ble intensiv etter at han hadde søkt om sluttpakke.
3: Reporter Frode Sti. Et russisk militærhelikopter fløy i formiddag inn i polsk luftrom nord for byen Braniewo. Polen sendte ut jagerfly og hadde bakkestyrker i beredskap. Hendelsens karakter tyder på at Russland nok en gang tester beredskapen til vårt luftforsvar, skriver Polens operative militærkommando på X. RBK kvinner var storfavoritter borte mot tjekkiske Slovan Liberec, men klappet sammen i Europa-kvaliken og tappte 3-1. Brann vant derimot 2-0 mot HJK Helsinki etter imponerende innsats fra innbytter Monica Isaksen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
5: Mobil og campingvogn.
6: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Sveio. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
7: Telefon 957-46188.
1: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Fører Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

Omega Subsea styrker samarbeidet med kabelselskapet NKT og har sikret seg 2 5-årige avtaler. Selskapet skal levere tjenester med fjernstyrte undervannsfarkoster til kabelleggingsfartøyene NKT Victoria og det nye kabelskipet NKT Eleonora. De store kontraktene gir økt aktivitet for undervannsentreprenøren som nå planlegger å ansette mellom 6 og 12 nye medarbeidere både på land og offshore. Oppstart på det første skipet skjer etter planen før nyttår. Les mer på radioh.no.

0: fjerde, presentert av
1: Mala på
0: og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
2: Det ventet regn, nord-nordvest, liten kuling, 11 grader.
0: Været ble presentert av
3: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

Sør-Vest-Norge får landets høyeste strømpris torsdag med et døgnsnitt på 1 krona og 48 øre per kilowattime. Dagens pristopp treffer mellom 18 og 19, da spotprisen når opp mot 2 kroner per kilowattime. Prisen holder seg over 1 krona gjennom hele døgnet, med det laveste nivået mellom 4 og 5 i natt. Strømstøtten vil likevel bidra til å dempe den verste pristoppen for husholdningene. Les mer på radioh.no.

Fire på rad, bare med dagens aller største hits. Se radioh.no for spillelister. Radio.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Du Gert, nå skjer det noe nytt I Haugesund.
3: Åja, hva da?
2: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart solo for egen tur, eller Skybart skjev og dele turen med andre til lavere pris.
3: Ja du Væro, det var han uendelig. Skybart kom deg fram
4: med stil. Last ned Skybart Public-appen allerede nå. Og bestill turene direkte fra 1. oktober.
5: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

Sør-Vest-Norge får landets høyeste strømpris torsdag med et døgnsnitt på 1 krona og 48 øre per kilowattime. Dagens pristopp treffer mellom 18 og 19, da spotprisen når opp mot 2 kroner per kilowattime. Prisen holder seg over 1 krona gjennom hele døgnet, med det laveste nivået mellom 4 og 5 i natt. Strømstøtten vil likevel bidra til å dempe den verste pristoppen for husholdningene. Les mer på radioh.no.

0: Rogaland.
1: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
2: Åja, hva da?
1: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til en lavere pris.
2: Ja du Væro, det var han jo endelig. Skybert kom deg fram
3: med sti. Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
4: Her er VG-nyhetene. En person sendes til Ullevål sykehus etter å ha falt ned fra en stige på en privat adresse på Romerike. Hendelsen fremstår alvorlig, skriver politiet. Jon Gelius har sagt ja til å bli ordførerkandidat for Høyre i Arendal. Det visste ikke NRK da Gelius søkte og fikk sluttpakke.
5: Det fant nemlig statskanalen ut i VG. Vi skulle gjerne visst om dette tidligere, sier regionredaktør Katrine Strøm og viser til regler om habilitet. I utgangspunktet har ikke NRK noe med hva jeg skal gjøre når jeg slutter, sier Gelius. Han presiserer likevel at dialogen med Høyre først ble intensiv etter at han hadde søkt om sluttpakke.
4: Reporter Frode Sti. Et russisk militærhelikopter fløy i formiddag inn i polsk luftrom nord for byen Braniewo. Polen sendte ut jagerfly og hadde bakkestyrker i beredskap. Hendelsens karakter tyder på at Russland nok en gang tester beredskapen til vårt luftforsvar, skriver Polens operative militærkommando på X. RBK kvinner var storfavoritter borte mot tjekkiske Slovan Liberec, men klappet sammen i Europa-kvaliken og tappte 3-1. Brann vant derimot 2-0 mot HJK Helsinki etter imponerende innsats fra innbytter Monika Isaksen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470. Eller besøk andersenairportservice.com. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: These beautiful things that I've got.
1: Været presentert av Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Det venter regn, nordlig, liten kuling, 12 grader.
1: Været ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851 Radio Haugaland.
4: They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade eventually So if our time is running out Day after day We'll make the mundane a masterpiece oh my love I take one look at you, you're taking me

Det meldte om en trafikkulykke på Riksvei 13 ved Lausasteintunnelen I Undesvang I Vestland. Hendelsen skaper utfordringer for trafikken langs Røldalsveien, og det må påregnes forsinkelser og redusert fremkommelighet forbi stedet. Nødetater og bergingsmannskaper håndterer situasjonen, og veien kan bli midlertidig stengt I perioder. Trafikanter på strekningen oppfordres til å ta det rolig, følge anvisninger på stedet og beregne ekstra reisetid.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939-344.
3: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra.

Omega Subsea styrker samarbeidet med kabelselskapet NKT og har sikret seg 2 5-årige avtaler. Selskapet skal levere tjenester med fjernstyrte undervannsfarkoster til kabelleggingsfartøyene NKT Victoria og det nye kabelskipet NKT Eleonora. De store kontraktene gir økt aktivitet for undervannsentreprenøren som nå planlegger å ansette mellom 6 og 12 nye medarbeidere både på land og offshore. Oppstart på det første skipet skjer etter planen før nyttår. Les mer på radioh.no.

0: Jon Gelius har sagt ja til å bli ordførerkandidat for Høyre I Arendal. Det visste ikke NRK da Gelius søkte og fikk sluttpakke.
1: Det fant nemlig statskanalen ut I VG. Vi skulle gjerne visst om dette tidligere, sier regionredaktør Katrine Strøm og viser til regler om habilitet. I utgangspunktet har ikke NRK noe med hva jeg skal gjøre når jeg slutter, sier Gelius. Han presiserer likevel at dialogen med Høyre først ble intensiv etter at han hadde søkt om sluttpakke.
0: Reporter Frode Sti. Et russisk militærhelikopter fløy I formiddag inn I polsk luftrom nord for byen Braniewo. Polen sendte ut jagerfly og hadde bakkestyrker I beredskap. Hendelsens karakter tyder på at Russland nok en gang tester beredskapen til vårt luftforsvar, skriver Polens operative militærkommando på X. RBK kvinner var storfavoritter borte mot tjekkiske Slovan Liberec, men klappet sammen I Europa-kvaliken og tappte 3-1. Brann vant derimot 2-0 mot HJK Helsinki etter imponerende innsats fra innbytter Monica Isaksen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Bli med ut på landet vei. Sigma Motor Kideal.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor. Vi oppfyller dine drømmer.
2: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Steinsprang påvirker nå Riksvei 13 ved Megåthaugen I Suldal. Statens vegvesen melder om steinskred eller steinsprang på strekningen, og trafikanter må regne med forsinkelser og mulig stans mens veien blir vurdert og ryddet. Kjør forsiktig og følg anvisninger på stedet.
1: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.

0: Fjerde, presentert av
1: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
2: Det venter regn, nord-nordvest, liten kuling, 11 grader.
0: Været ble presentert av
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Sønnhordland Antirøst tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirøst.no.
2: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Nei.

En mann I 20-årene fra Haugesund på nytt varetektsfengslet, mistenkt for grov narkotikaovertredelse. Mannen ble pågrepet tidligere denne uka sammen med en annen mann I 20-årene. Denne gangen mistenker politiet at de to har vært involvert I transport og distribusjon av narkotika. Haugaland og Sundhåland tingrett har fengslet Haugesundbren fram til 20. oktober, men politiet vil foreløpig ikke gi detaljer om type stoff eller beslag. Les mer om saken på radioh.no.

0: skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. En person sendes til Ullevål sykehus etter å ha falt ned fra en stige på en privat adresse på Romerike. Hendelsen fremstår alvorlig, skriver politiet. Jon Gelius har sagt ja til å bli ordførerkandidat for Høyre I Arendal. Det visste ikke NRK da Gelius

0: Brann vant derimot 2-0 mot HJK Helsinki etter imponerende innsats fra innbytter Monica Isaksen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Haugesund hudpleieklinikk vis-a-vis Edda Kino.
1: Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss det, Geir.
4: Ja, det er oss det, Håvik.
5: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

En mann I 20-årene fra Haugesund på nytt varetektsfengslet, mistenkt for grov narkotikaovertredelse. Mannen ble pågrepet tidligere denne uka sammen med en annen mann I 20-årene. Denne gangen mistenker politiet at de to har vært involvert I transport og distribusjon av narkotika. Haugaland og Sundhåland tingrett har fengslet Haugesundbren frem til 20. oktober, men politiet vil foreløpig ikke gi detaljer om type stoff eller beslag. Les mer om saken på radioh.no.

0: fjerde, presentert av
1: Hei du, ja, ja, du Litt sulten, eller kjempesulten Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer El Toro, sur for Wasens 2 Center El Toro, freshly made food

0: presentert av...
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Thun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851

En mann I 20-årene fra Haugesund på nytt varetektsfengslet, mistenkt for grov narkotikaovertredelse. Mannen ble pågrepet tidligere denne uka sammen med en annen mann I 20-årene. Denne gangen mistenker politiet at de to har vært involvert I transport og distribusjon av narkotika. Haugaland og Sundhåland tingrett har fengslet Haugesundbren frem til 20. oktober, men politiet vil foreløpig ikke gi detaljer om type stoff eller beslag. Les mer om saken på radioh.no.

Nevgaard, Nevgaard.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
3: Åja, hva da?
2: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til en lavere pris.
3: Ja du Væro, det var han jo endelig. Skybart, kom deg fram
4: med stil. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
1: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

Mannen fra Karmøy, som ble dømt til tvungen omsorg etter et alvorlig knivangrep I Haugesund, skal etter planen flyttes til hjemkommunen neste måned. Han skal bo I en døgnbemannet bolig med kontinuerlig tilsyn, og personell vil følge ham også ute. Fornærmede I saken reagerer kraftig på flyttingen. Mer om dette finner du på radioh.no.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på Markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. En person sendes til Ullevål sykehus etter å ha falt ned fra en stige på en privat adresse på Romerike. Hendelsen fremstår alvorlig, skriver politiet. Jon Gelius har sagt ja til å bli ordførerkandidat for Høyre I Arendal. Det visste ikke NRK da Gelius søkte og fikk sluttpakke.
2: Det fant nemlig statskanalen ut I VG. Vi skulle gjerne visst om dette tidligere, sier regionredaktør Katrine Strøm og viser til regler om habilitet. I utgangspunktet har ikke NRK noe med hva jeg skal gjøre når jeg slutter, sier Gelius. Han presiserer likevel at dialogen med Høyre først ble intensiv etter at han hadde søkt om sluttpakke.
1: Reporter Frode Sti. Et russisk militærhelikopter fløy I formiddag inn I polsk luftrom nord for byen Braniewo. Polen sendte ut jagerfly og hadde bakkestyrker I beredskap. Hendelsens karakter tyder på at Russland nok en gang tester beredskapen til vårt luftforsvar, skriver Polens operative militærkommando på X. RBK kvinner var storfavoritter borte mot tjekkiske Slovan Liberec, men klappet sammen I Europa-kvaliken og tappte 3-1. Brann vant derimot 2-0 mot HJK Helsinki etter imponerende innsats fra innbytter Monica Isaksen. I studio

0: klærne og ansiktsmaskene sine selv.
1: Ja vel. Rene designeren altså.
0: Ja.
1: Tror du dette kan bli inn eller?
0: Nei.
1: Nei.
0: Når jeg ser på bildet her så kan man vel slå fast at dette her kan kanskje passe på Halloween og helst ikke noe annet
1: tidspunkt på døgnet. Kan hende nede i mer østlige strøk.
0: Nei.
1: Nei, ikke der heller.
0: Nei.
1: Det så galt.
0: Jeg tror faktisk du kan skremme vekk både dyr og mennesker
1: oh, ja.
0: I verden med denne utrustningen her.
1: Men hun gir seg ikke med det første.
0: Nei, nei, det verste av alt så hun veldig glad i naturen. Så hun veldig mye ute i naturen og ute og jogger og sånne ting.
1: Akkurat.
0: Så
1: hun
0: ute og springer med dette kostymet på seg da, stort sett hver eneste dag og skremmer av gårde det som finnes av unger.
1: Ja.
0: Ja. Så hun har fått masse klager da fra folk da som mener det at hun skremmer ungene og så videre og ber henne da jogge et annet sted. Så nå hun liksom utstøtt ifra nabolaget.
1: Bare fordi hun er redd for å bli solbrent.
0: Hun er redd for å bli solbrente og ungene er redde henne.

0: straks tilbake, Egil.
1: Nei, men plutselig tilbake.
0: Plutselig.
1: Før du et ord av det, så sitter vi her og forteller flere gode historier. Nå er det straks nyheter aller først. Vær med oss også etterpå.